Dhe tani një këshill që duhet ta dini kur i hipni makinës. Aksidentet më të mëdha ndodhin nga shoferët që fusin marshin e parë kur trurin e

të tani një këshillë, miq. Jeta nuk është më pëtreku, ti luan çfarëdo që ke qejf. Jeta është radio që

Dhe tani një këshill për ju që jeni çift. Asnjëherë mos i çoni gruas lule pa asnjë arsye, se gjithmonë ajo mendon e ka një arsye.

E, si kur pema të na jepnin sinjal Wi-Fi, do kishim mbjell, plot, edhe do shpëtonim planetin. Sa keq që ato na japin vetëm oksigen për të marrë frymë.

e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6:02 minuta. Klab FM, Kafe Radio.

tani një porosi për mediat online. Në qofë se nuk keni parë me sytë tuaj, dëgjuar me veshët tuaj, mos shpikni me mendjet tuaja të vogla dhe bëni share

0: Ora 6:31 minuta.
1: A je normal ti?
2: Pse, qa klasë nuk shkon?
1: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
2: Qa kuptove?
1: Verzioni mëngjesit të zonjer ju është demo verzion.
2: Qysh bre demo verzion?
1: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e ky kolegus flat.
2: A, ky vesh me muzik flat.
1: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
3: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.

dini se si thot një miku im beqar? Asgjë nuk ushton më shtrenjtë se sa një femër që është e lirë në fundjavë. Pse dia ka të drejtë, unë për vete jam i martuar.

0: Fundjava Big, këtë të shtundet e diel me hitet më të mira të George Michael dhe Wham në Radio Club FM. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Për kushtimi juaj meriton për krajen e duhur. Ofertë speciale për punonjësit e arsimit. Merë kredit diri në 50.000 euro pa hipotek me normë preferencialit e interesit. Kampanja valide diri më 18 qeshor 2026. Për më shumë informata, vizitoni njërë nga degët më të afërta të bankës TEP ose kontaktoni qendrën e firjeve 038-230-000. TEP, bank për një botë televizje.
2: Përshëndetje zonja dhe zotrin, ju flet Bobo nga Xambo. Jemi gati për pushimet tuaja, kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në xambovskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Xambo.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës. Dhe rrath makinash nga Ulpiana deri te qafë.
4: Red Bull të bën me krah.
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 7. Klubi i mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.
6: Mëngjeset në Radio në Club FM janë shpërthyese, atë sa dëgjohen shumë largë. Por kujdes, sepse klubi mëngjesit ka radioaktivitet me rrezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh, rrezato me klubin e mëngjesit.
7: Mirë mëngjesit! Mirëmëngjes, qilve që përna dëshoni në frekuencë 101.7. Kjo është klubi mëngjesit këtu në Club FM Kosovë. Unë jam Flori.
8: Unë jam Mele.
9: Unë jam Bledi.
7: Dhe Bledi kemi këtu. Një ditë fantastike sot, një mëngjes shumë i bukur me pa kështu me diell. 15 qershor për ndryshe, ditë e hanë, që bëdani ma shumë?
8: Kur gjo? Edhe një energji të mirë në klub.
7: Si e patët vikendin, si shkoj vikendin, si shkoj?
8: Qërë, dikush u dashmë najt në Kosovë, unë personalisht kom najt. Unë edhe Bledi vendosë mos me lëshu frontin.
7: Edhe unë këtu jam.
8: Edhe te.
7: Unë s'po kom qare pa najt këtu.
8: Po ka klubisa ton, ka jënë kona, që ka më bua, zgjallë, kusha.
7: Pa jeni kneja, si jeni kneja. Në 0-4-9-5-5-1-1-4-4 mundin me nashkrujt. Si e keni kalu vikendin? Si është kjo e hanja që është kësha, që Bajrami është knej me njerë?
8: Po, kemi, edhe, kemi edhe.
7: Qështë e ka shkrujt?
8: Hajde.
7: Mirë mëngjesi.
8: A po dobet pak që jasin pljos, kur he kem susi.
7: Po, që ashto, më kam jena, se ti ndë gjusi e më kam, ka për e thojmë sto.
8: He kem susi, apo më susi, adhe na krejt shkolla, këm pljos.
7: Bajram, falem dhe në shumë që jeme, klubin e mëngjesit, si gjithar nuk përton edhe nuk harron. Më na shkujt, më na përshëndet, përshëndesim edhe ne ty.
8: Mirë mëngjesi klubisa na thot Halimi, edhe na dërgon tri zemra.
7: Bravo, Alim. Mirë mëngjes.
8: O, mirë mëngjes. Na thot edhe Rea.
7: Rea, mirë mëngjesi. Hajde me na tregu çfarë vikendi, a mujtët me pushu, se une me futbol, tash më sëm vetin e sen tjetër.
8: Bolojnë. Shërë,
7: nak noqës
8: që botror, mirë ka njës, po ka alloj interesant.
7: Unë e thash një dit, që kësh një botror, ku i kap gjith, edhe ata që rinotën se janë dot që smujnë me flajta, e ke po deri kanë 2 në 3.
8: Po vera çto e ka? Edhe më me thonë që janë së verës, ka filluar mu gjallnu vani.
7: Po, jo në do të tjerë që shohin shumë herët, edhe për ata ka futboll.
8: Po.
7: Se ka lojën ora 3, në ora 5. Ka dhe në 6 në zgjon.
8: E di, para me nu, e po është një lajm pëlqej shumë për Turqinë. Që e pat lojën mëngjes.
7: Po e pat me Australinë vë hopën.
8: Hopën, ama ashtu këshin organizu me simite, qaje, me ekranet të dhoja. Po, sa atje i bikjo ura 7 të mëngjesit. E,
7: mërë vled, i kanë rejtë qajat me mëngjes.
8: Po, vala, ishin të noq, po pat kësësht e nisën keq. Mirë mëngjesi yje.
7: Kush na dhot mirë mëngjesi?
8: Si jeni si kaluat këtë weekend? Unë ju përshëndes, ju dhe gjithë dëgjuesit e Club FM, ju uroj një ditë të mbar plot energji. Për tjetër pos benet.
7: Beni.
8: Të na vjen me këta mesazhe. A ben grupo jemi pushim çapën a mer.
7: Po bra. Lloj be, çu beni.
8: Duhet me thirr ai të shrosh pushim.
7: Prej.
8: Me thon ben çu.
7: Po thirrim na, thirrim çu direkt.
8: Ka pas viki, e ka pas garant shiftin ma vonë.
7: Apo?
8: Po, komplet javën kam.
7: Ashtu ka, po.
8: E dione.
7: Shumë shumë faleminderit gjithë që jeni me klubin e mëngjesit. Vazhdoni me qenë këtu sepse do të kemi gjëra interesante sot.

0: Dhe gjuam Harry Styles me As It Was, si këngë të parë në klubin e mëngjesit për këtë të hënë të 15 qershorit, ora 7:07 minuta.
1: Shkoj muje, ha?
0: Më pëlqen shtu kur i nxo 7:07.
1: Ashtë një
0: datë e mirë për mu feju e mu martu më nëllë. 26-6-20-26.
1: Po
0: na iku.
1: Presim vitin e ardhshëm.
0: Ej, jo, garanti kanë kop populli. E kena me marrë dashur që të shohim atë. Dolën fejesat e këto elemente të përcjellse.
1: Për fejesa, martesa, gjithmonë shkojmë minimumi një vjet përpara.
0: A dhe ndryshe
1: nuk shkon se dush me rezervu këngëtarin, hotelin.
0: Masi ti propozojsh, domethënë, që bjen gjojnë kështu me unë.
1: Çfarë propozime në atë për çën është masi caktuar Kricanet?
0: Jo, bre.
1: Po, bre, sa për Instagram,
0: sa për okay,
1: Kricanet diet, thirrëm mësafirët edhe
0: spedion e çto. Okay.
1: Jo, jo, normal Krit shkojnë mas në fundi i bjen që
0: nice.
1: Duhet okay. Më përgatit ma herë.
0: Okej, okay, mirë shumë. Pleuratin a thot mirë më në gjesi klubista. Pleurat, mirë më në gjesi. Për ty dhe të gjitha ta se përna dhe gjojnë në këto momente në 101.7.
1: Alla i le kalzom një apat në Eloja, ju pëlqaj në Eloja.
0: Që ka thu mëj?
1: A ju?
0: Që na ju pëlqaj? Që shë na pëlqaj?
1: Për shambull, unë u gëzoha shumë për barazimin e Marokut, po ata qëf me fitu.
0: E, vëllam.
1: Po edhe Katari befasoj.
0: Katari befasoj. E, që kjo është befasi? Po që ishte befasi?
1: Po, more,
0: pika,
1: me të anual të pisën një me një,
0: po.
1: Kja kogja.
0: E, dhe zi sranës. Kompon,
1: ta jo lindja me, s'me ka me kërsi diçka.
0: E kanë marë, po.
1: Shushuj, se vëmdo këtë përbojmë po që.
0: Ishala.
1: E vështë që pash në ta një ishtë dhezë pak. Se s'pi konvenon që kjo po që ja e Amerikës me Ironin edhe me Hezbollahun.
0: A, vështë, a vështë.
1: Nëjse, shkoj muje me 15 qershor i kishim do evente interesante. Po nisim me World Elder Abuse Awareness Day apo dita botërore e ndërgjegjësimit për abuzim ndaj të moshuarve.
0: Shumë më dhimën plasht L. Nuk e di pse zemra më dham kur i shoh kesh.
1: Skifaj.
0: Fëmia
1: edhe plaku dyshysh si me një rang.
0: Po.
1: Ç'ashtu? Ai fillon me të hupuçi autoriteti i tretë. Dyshysh
0: edhe nxinën dyshysh edhe jo fëmia. Dalin vi situata në plas mujin.
1: Është e vërtet.
0: Çata.
1: Kështu që prej, domethënë prej United Nations shënohet çdo vit në pas në qershor mbar botën kjo ditë, që me ndërgjegjësu kundrejt dhunës, neglizhencës ndaj të moshuarve, edhe mbrojtja e drejtave dhe dinjitetit të tyre. Kështu që te na ka pas raste që është komentu dhuna ndaj plaqve dhe
0: po.
1: është u rrit, zisa pëjnin që to le theme fjalime që po qarkullojnë në rjetët sociale që po ankon, së pëngëshyrin fëmija,
0: po shumë, po, shumë bile kur pëjni, se spedi sa janë të vërtet atane, se ka një herë edhe unë, po jem buko gjaj dyshemt, ju i dyshim tonë, po dyshojt e tjetë,
1: po.
0: Si me thoni, kom 4 fëmija, shtë, edhe me jetu në një gjendje të tillë,
1: po.
0: Që kjo mu tani brengus shumë.
1: Ka, shumë po brengus. Po, qënë ka dhe një tjetër event që po shënoj ka po me këdët, Global Wind Day, apo dita globale e erës, që promovon energjinë e erës si burim të pasër dhe të rinovueshëm. Të na shumë pak, po.
0: Ka pak.
1: Adina ato, qëka janë si që lëvizin?
0: Po.
1: Për shumë në Holland, kër në patë rastis, tepër shumë, ha, u pata shoku dyshysh. Tepër shumë. Ashtë që sa mirë. Qka pasë ndodhë tjetër? Me 15 qërshort në 96, s'ko ka zhvillu në deshja e parë në historinë e UEFA European Championship, do me thonë në Angli, edhe pas ka fitu Gjermania.
0: Gjermania të rezik shumë janë, gjithë janë gënë. Ko ka një ditë e bukur, National Smile Power Day. Dita kumëtore fuqisë e busqeshjes.
1: Gojën veshën vesh, do me thonë sëtë.
0: Ja, e rëndësishme është. Busqeshja është rëndësishme. Busqesh një satë mundën.
1: Po.
0: Se miro me busqesh.
1: Edhe doke ma mirë.
0: Edhe doke më shtë ma happy, ma. Edhe nëse të dhamë zemra busqesh, të
1: jena kështu si popull që aden jena pak ma të lumtur. Sa që kem fort, si kem ranet, po bile që kjo s'na mungon.
0: E vërtet, kushtrimi është me neve, po na thot përshëndetje njerëz. Kushtrim përshëndetje, faleminderit shumë.
1: Ku je?
0: Që jemi me klubin e mëngjesit në 049-55-11-44 na shkruani ku jeni, çfarë po bëni, ku po shkoni, se krejt do i mi ditë, jam shumë kurioz.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Diel me shkëlqim apo ship ambarim, syt nga qielli, veshët nga Club FM. Muti në klubin e mëngjesit.
2: Club FM.
3: Vesh këni.
2: Club FM, veç mundet mi u thonë që officially.
3: Ha? Vera. S'ka më shi, ha?
2: Mundet me pas.
3: Diel me shkëlqim.
2: Më purën apo të item, po ashtu visa për hajgare. Do me thonë s'ka.
3: E po kohën e ka.
2: Literalisht, për i sotit, mu me thonë që temperaturat minimale do jenë rrët 15 grad.
3: Okay.
2: Që është kogja mirë edhe për mbrëmje, përshkak që këto ditë pavarësisht nxehtësis, mbrëmjet kanë ditë me qenë freskë.
3: Freskëta kanë qenë, e vërtet.
2: Ndërkohë, temperaturat maksimale do sillen rrët 28 grad për sot, ndërkohë gjatë javës tjetër mund të arrin edhe 31.
3: 31?
2: Kështu që po hymë në këto ditë e nxehta.
3: Qëre, me sa pësho, java ka me shku që shtu el në maksimalja 27, po, që është një warm-up, një nëzemje, para se marë 31 shekështë.
2: Në vikend.
3: Po se ka nevoj...
2: Vikende do e ka 30-31.
3: Ka nevoj robi pak mund ze, kur të vinë para temperaturave të larta.
2: Po. Kështu që gradualisht do i kem këte temperaturat e larta, shi soma pak, si duket, po... Atë në dhe asi riga që mujnë me ra, në të rol, një a dy ditë jam pak ma, po ashtu në mëramje, dhe më thonë atë në vonë, sa me fresku se nuk e di sa ke vrit ka njerë në zeti i madhë, bjen shi.
3: Po bjen. A është të farë, a di që thonjë po të djekë shumë djeli, qatë ditë që të djeli, që djeli të djekë shumë el, dhije që është komera shimë po, s'nite,
2: ose qatë ditë. S'ka nevoj për jakne,
3: jo, po, s'ka nevoj për edhe që shtja moti do shkua, sepse njerës të kam fillu me rezervu pushime, me shkubile në për pushime.
2: Po bre, kështë të
3: shkua asë
2: një tre ditë që shmëre që sa shështë koha ma e mirë. Dhe me thunë, une e du qeshorin edhe shtatorin.
3: Një me a?
2: Qka të rogë?
3: Kore, gusht po, nuk bëna?
2: Jo.
3: Se ka blak?
2: Lug, a e qarë pushime, a e hen atë një që Adriani s'ka një fmi, një që Adrianin të bërtit, një atë... Ideal ai problem, a kanë zonë shezlonin.
3: Ai tjetri don me shit nai, nai.
2: Po.
3: Portokalla nai.
2: Lezeti është qershori edhe shtatori për mua. As nuk janë temperaturat kështu që son rëndete se 40-41 vetëm më u pjek domethën.
3: E vërtetë.
2: Kështu që edhe temperaturat janë më të përshtatshme, edhe është ajo periudha që nuk ka shumë njerëz. Fantastike.
3: Shihoni këto ditë me diell. Do ta dëgjojmë Jennifer Page Crush.

0: Thënie e bukur është frymëzim për mëngjesin. Thënia e ditës në klubin e mëngjesit.
1: A kom një thënie të mirë, Alsash?
2: Hajde, pregodit, diçka.
1: George Bernard Shaw ka thonë, jeta nuk është të gjesh vetën, jeta është ta krijosh vetën. E një po që thujnë bletë së më përgjej vetën.
3: Njeri u formësot.
1: Po pra,
3: djeta, po pra.
1: Du ta kryosh vetën, e. Se me gjithë vetën, qysh me gjithë vetën? Ku me gjithë vetën? Da të ka hubë vetëja që përgjej në qa?
3: Ka e ku po pur.
2: Të humbër jemi, gjithëma. Kësëre.
1: Më përqeo, më përqeo.
2: Me kryu edhe me gjithë...
1: Së më përgjej vetën.
2: Edhe kjo.
1: Ku të shkoj vetëja?
2: Edhe ajo edhe kjo, edhe me gjithë mundësh. Edhe me kryu mundësh, dyjarë.
1: E qysh e gjenë?
2: Qysh e gjenë, që atë ku të kanë zamra. Jo në dosane që i ki prej mranda. Pezojmë, tash për shembul, une me bo me jabë zër, edhe astronaut e bona. Po zamra më flenë që të mikrofon. Kështu që mund është edhe me kriju vete, me kriju një diçka tjetër, se menoj që se cili kemi aftësi, me bo shumë qka, veçë në rrish kur jemi, që kemi folë për të herë disiplinën.
1: Po e vërtit.
2: Po jo në dosane që të rjedhe në atër shumë, Lionel Messi.
1: Ah.
2: Ai ka mujtë qka do mu bo. Po zamra i fjanë të futbolë dhe ka gjithë që ato
1: e ka gjithë vetën Messi. Edhe ka kriju vetën,
2: po,
1: se ka punu fort.
2: Normal.
1: Ronaldo e ka kriju vetën.
2: Po qarë?
1: Nuk e ka gjithë vetën, po e ka kriju.
2: Qa të putu me thonë?
1: Se është kërë që posë?
2: Menoj që është i bjenë.
1: E vërtet.
2: Beni ka thonë, koha zbulon, a që njerës fshehen. Vëllojnë ben, që është është. Edhe që thonë, lea kohës, zësan me kohë.
1: 4-2-4, shi, unë e këmë gjithë vetën, po më ka hupë. Jo, interesante se ka njerë një me e gjenë vetën pozita adin të mira, po vesh për një moment e shesh që s'po fit in, nuk po ecën, nuk po shkon që atë ku duhet. Po si të qofë, punoni shumë për me kriju vetën, se që kjo është ma fort, bled, me kriju vetën,
3: po.
1: Sa me gjithë.
2: O, gjenë e vetën.

Ora 7:27 minuta, dashur dëgjues, koha për reklama këtu në klubin e mëngjesit, për gjithë juve që nuk jeni në vetur, por do t'jeni në zyre, apo mund të përdori edhe aplikacionin, e keni Club FM Kosova.al, iOS, Android, gjithashtu aplikacionin tonë, që mos u largoni nga frekuenca 101.7, sepse do t'kemi gjëra shumë interesante në vazhdim, sidomos dhe kuizi personazhit.

0: Ora 7:30.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Ofertë speciale në kondicionarët Beko. Kondicionar 12.000 BTU me 5 vite garancion për vetëm 299 euro. Kondicionar 18.000 BTU, 5 vite garancion me super shmim 479 euro. Oferta vlen deri më 22 qershor. Me mundësi vlerë me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë gjithë të ditë.
4: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është ka qetë. Po thuaj se po mërzitem.
5: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
6: Ej, ku je, çfarë bën?
7: Unë Epkos i besoj. Me Epko kom internet kudo mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
8: Infinite, zjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, reonline çdo ditë. Ipka, falësh.
9: A e lodh të punu prej shtëpisë? Her një mail e her një telefon, tu munuim rikrejt. Të punu pa orar, e prap punës o kryhën. Qëka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hinë bukirat e pushimin vetë, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim deri në 36 këste të menagjueshme.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Në Mango, ne e dim që sekreti nuk qëndron të komplikimi, por të thjeshtësia e përkryer. Nuk besojmë të trendet që fshihen brenda natës, besojmë të prerjet që duken tjetër nivel, për ditët e gjata në qytet, për kafen me shoqet, për mbrëmjet që zgjasin edhe më shumë se që i ke planifikuar. Zgjidh stilin që të ri më së miri, sepse kur ndihesh mirë, dukesh edhe më mirë. Na gjeno Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, Galeria Shopping Mall dhe te Pallati i Rinis.
0: Një minut me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.

0: Një personazh është parë. Shumë detaje janë dhënë. Kërkohet një përgjigje. Lidhi faktet, zbulo emrin. Kuizi i personazhit në klubin e mëngjesit. Kuizi personazhit në klubin e mëngjesit. E mirë mëngjes gjithë juve që jeni bashkuar tani. Klubi të mëngjesit jeni me frekuencën 101.7 në këtë të hënë të 15 qershorit 2026. Një mëngjes i bukur me diell. Edhe po e shijojmë na këtu në studion tonë.
1: Po, sidomos klubistat janë të nxjerrë atmosferën, a?
0: Patjetër, patjetër.
1: Mirëmëngjesi për ju tre. Ju uroj një ditë të mbarë, na thot Ardi.
0: Ardi, mirëmëngjes.
1: A je në Belgjikë, a kem sy Kosovës, halo.
0: Kur
1: e kinjet me ardha. Cilat janë planet?
0: Është një këngë e bukur.
1: Që bledi u knasu kesh.
0: O me mu po kesh so hartom që shto Brussel zhëtem i keshë. Sa është një kongë simpatike Brussel zhëtem. Zdi e ke dëgjune era.
1: Po, e këmë dëgjune.
0: Ke pas rasti me dëgjune.
1: Si jo.
0: Pa tjetër që ke pas. Jemi dhe kuizi i personajit.
1: Vesh që më mjë thonë, me i bo gati telefonat në 049-551-144. Jo që ka me e ndihmu.
0: Tu në ndihmu je. Në keni mu... Hej, asistencë për gjithë me rrugore. Livret.
1: Hajde,
0: pari që ja përgjigjen e sakt, fiton APR, Pako Plus, kujdes.
1: Hajde,
0: Elm. Filo, së stje ke zjet, asë në tose ki.
1: Mos u gut.
0: Mos po gut na hezën e i sigurt jam.
1: Okej, atëherë po fillojmë. Blerda, jenë edhe të ngratemi, në?
0: Po,
2: hajde.
1: Personazhi sot, femër apo moshkull?
0: Femër, që kjo me qëshush janë isë me gjini, femër.
1: Po, tani mu ditë mu drejtu në sanë tjera.
0: Okej,
1: femër, mosha?
0: Mosha është bitë 30-at.
1: Bitë 30-at, okej.
0: Pa.
1: Bjondin, zëshkone?
0: Zëshkone, bjondin, janë të kongë shto. Bruna, zëshkone.
1: Bruna.
0: Ka zëshkone, ajo ka zëshkone.
1: Bruna në zëshkone.
0: Pak si zëshkone.
1: Okej.
0: Pa.
1: Famër, 35 vjetë, zëshkone. A është prej ato të maru me kështo?
0: Qysh?
1: Që i ka maru doktori, apo nga bukuroshët naturale.
0: Ja, naturale.
2: Bio,
0: puro.
1: Okej.
0: Super naturale.
1: Okej. Ashtë që e formësume në isena? Ashtë e formësume?
0: Në që kuptim?
1: Në tropë, po më nëj...
0: Ashtë vëla.
1: Po, a?
0: Ashtë. E që më varët që shesheti formësimin, se ka formësime.
1: Okej, ta shte...
0: Do t'i plasim ma vonë, kur ta kuptojmë kush është.
1: Do me thonë prej Kosovës, a?
0: Po e Kosovës është.
1: Në Prishtinë?
0: Jo. Hala, nësi do, po vjen të zvullu, a?
1: Prizreni?
0: Jo.
1: Jo, as Prizren.
0: Ja.
1: Qa përna i qytat mërë që kajtë famë shumë?
0: Shumë po pëjdatë është dhe tjelë që thane i.
1: Hajde, blet.
2: Lap.
1: Lap.
0: Hajde.
1: Qanamet.
0: Gjithë të qytetër Kosovë dhe Qanamet.
1: Gjakov, nga Gjakova.
0: Jo, me shfar. Polë e tjetër.
1: A jam bile ofër në i ka?
0: Je.
1: Ofër me Gjakovë?
0: Ofër jesë atë je, po. Mësë largë ofër.
1: Qka janë ofër Gjakovës? Istogu, peja?
2: Peja?
1: A ke peja jo?
0: Peja.
1: Opa!
0: Peja.
1: Një gotës pejane, pas këmë sot.
0: Oj, gotës pejane, oj, gotës magjike.
1: Okej, një gotës nga peja, magjike, një gotës nga peja, naturali, po të 35 jetë. Shkojmë pak tek profesioni. Mësë është gazetare?
0: Nuk është gazetare.
1: Okej. Nëjë
0: gazetar.
1: Nëjë gazetar, këngëtare?
0: Jo, nuk këndon.
2: Shkrimtare.
1: Nuk këndon.
0: Nuk shkruan.
1: Nuk këndon, nuk shkruan. Politikane?
0: Jo.
1: Politikon, aktore?
0: Jo.
1: Na në zunë në ngështë mërë?
0: Jo, në zunë e vetën të, hajde me pytje. 049-55-1144, ashtu e di dikush.
1: Një gotës pejane, 35 vjetë, e?
0: Po, 35.
1: 35 vjetë nga peja, që ka peja, bre?
0: Gjithë shka ka, vala. Gjithë shka. Edhe ka, diçka që si ka kush, po s'po t'kujtohë ty, se jetu menu veç shobizi, veç kush po kënën, kush po aktron, në influencerin,
2: në nëzep, të shpon.
0: Zonë zeva, dhe shumë zeva.
1: Sportiste?
0: Qa ka peja, vel.
1: A, qa jetë, qa jetë.
0: Peja është në pushër me sportista, vel.
1: Pa. Ta-ta. Dhe me thonë një sportiste 35 vjeqare.
0: Oh, my.
1: Nga peja. Naturale.
0: Sos do të...
1: Po të... Pse soj të rujo ka
0: ka... 049...
1: Po da shka me rujt se të sagatojnë.
0: 049-55-11-44.
1: Kalzo drejta, a i kështë dojlë ferë.
0: Ja, se s'kudzaj.
1: Ded, a kështë gudzu mi dojlë ferë.
2: Jo, por e shë.
0: Qa thuti, qa thuti el. E gjitha,
1: e gjitha, e gjitha.
0: E gjitha, qa u konja.
1: Kjo jo që sportiste, po sportiste me olimpiad.
0: Oh, wow, wow, wow, fantastike, fantastike. A përshem, përshem. Do të me, qita e më personal, bro, well. E kur tha formësume, apë, den?
1: Po, po,
0: se
1: po.
0: Se ka formësime, formësime?
1: Jo, kjo për matë formësume, zdi që shkon.
0: Qa ta po thëmë?
1: Muskuj, muskuj. Së fundi edhe coach.
0: Coach, po. Trajnere.
1: Trajnere.
0: Trajnere. Është fantastike për ndryshe. Është,
1: olimpiada. Wow.
0: Se me bu me thonë, tisa, po dhe që ato e veqë qështu sile, se me bu me thonë...
1: A
0: din,
1: që
0: thon...
1: ka patë pëlqy personajin në fjallë?
0: Mm.
1: E di që i patë ndhuru miliona po, për me ndru shtetësin.
0: Shumë e vërtetë.
1: Me përfasu vendin edhe ka refuzu.
0: Ka refuzu.
1: Alë me shtu kushtë të lomë që i kje me ka vendos me e, përkro edhe me qenë ambasadore vendit.
0: Me përfasu vendin e vetë.
1: Hmm.
0: Po pra, prandaj këta personazha janë që
1: hajde, hajde, shkruni 049-55-11-44. Kush është kjo bukuroshe nga peja 35 vjeqare, super sportiste, madje edhe me pjesmarje në olimpiade, me medalje.
0: Shqy me medalje. Oh well, oh well. 2016-ën u bo, dukat u bo.
1: Kush e din, kush e din.
0: Dukat, dukat, sik, dukat. Ski, nuk e di që a mujna me thonë, për ndryshe, e ka, një, e ka dhe një nufk mbretresh e sportit në cilin
2: bëndon. Po se thuj e mëni.
0: Po ja, po ja thamë, mbaron si qështje.
1: Mbaron, edhe e amin me më e ko, mbaron.
0: 049-55-11-44, për kë falim deri tani?

0: Wire to Wire e kemi dëgjuar dhe jemi këtu në studio për t'i lexuar mesazhet.
1: Po.
0: Për ta shpallur fituesin ose fituesen e quizit të personazhit me një personazh fantastik. Po filloj unë, sepse e ke ti fituesin.
1: Hajde.
0: 826 Hakiu është me neve.
1: Hajde.
0: A keni mirëmëngjesi? Përshëndetje, ka thon Majlinda Kelmendi. Mbretresha e judos.
1: Pikërisht Majlinda.
0: Fejone. Ju përshëndet thot Hakiu, muzikën perfekte keni. Blet, kjo është kompliment për juve. Faleminderit shumë akit që jemi klubin e mëngjesit. Respekte. Kemi gjithashtu me neve 4-1 nishin Majlinda Kelmendi, ka thon.
1: Po.
0: Për herë të parë na shkruan 210 shi, thot Nora Kelmendi, Majlinda Kelmendi, Nora Gjakova është.
1: Po.
0: Gjithashtu zonja Sevdije Bajraj është gjithmonë me neve, Majlinda Kelmendi thot nga Sevdije Bajraj. Edhe Ylberin e kam këtu te mesazhet direkte, thot Majlinda Kelmendi. Gjithashtu Miranda na ka shuar në Viber. Miranda, mirëmëngjes. Faleminderit shumë që jemi klubin e mëngjesit, por më duhet me thonë pa tjetër se kemi kështu si metod që Miranda në ka shkrujt, s'pë në shkrujnë, kështë gjamot isë në pas ka shkrujt e lë.
1: Po, a?
0: Po, vëlla.
1: Kujoj Miranda.
0: Miranda, mirë se u ktheve në klub, ose na mungo ka gjatë. Gjithashtu me neve është edhe Lira, nga që thotë Majlinda Kelmendi, edhe zonja Vahide, mirë mëngjes, Majlinda Kelmendi.
1: Okej.
0: Okay. Doja mesazh.
1: Unë përja njësi prej WhatsApp-i tem, ka shqyt babi, ama ka bu Majlinda Kelmendi, po babi.
0: Përshëndetje.
1: Edhe, saj përket, këto e kemi një numër nga Gjermania, plus okay. 4-9, 5-4-6 e numrat e fundit, të Majlinda Kelmendi dhe mirë mëngjesi.
0: Mirë mëngjesi.
1: Na shruan Gozi.
0: U gaz.
1: Sot mirë mëngjesi Club FM, Majlinda Kelmendi. So shumë përgjigje sakta. Veni, një ashtu ka qeni sakt, ka thonë Majlinda Kelmendi. Rea e sakt si gjithmonë, edhe kogja shpejt ka shkrujt Majlinda Kelmendi. Ndërko ajo që ishte më shpejta nga të gjithë. E sakt një kosësht.
0: Una.
1: Hajde.
0: Zonja dhe zotrin, fitues është Adelina. Bravo Adelina, bravo. Ke fituar APR, asistencë përgjithshme rrugore. Është një shpërblim vërtet fantastik, është pështim, sepse me bëmë me dikun kesh me vetur, të bojnë qarën edhe të bojnë gjithin shumë shpejt. Kështu që ke fituar një shpërblim shumë të mirë.
1: Qëre, kur po janë shpërblime tone, po më dhimë të ashtu krejt me marë, po thëmë hajtë bilet halu që të hajpin, që shimë virtor, të mi prezentu, edhe po të shkonë, një qysh, kështë që 50-50.
0: O, kryel, gjithë të prezentoj unë, sin box, ladies and gentlemen.
1: Qatë zusë dhe kombre.

0: tonight.
1: Hey Soul Sister, një këngë mjaft e bukur. Jemi në këto të hënë në klubin e mëngjesit dashur dëgjues. Ora 7:55 minuta sapo u bë. Një ditë shumë e mirë në këtë mëngjes. Aktualisht janë 19 gradë temperaturat në Kosovë, në Prishtinë konkretisht, edhe do të jetë e tillë dita sot. Kështu që bonu gati. Që janë këtu kremrat eld që të mbrojnë prej djelit që mësme u spuq. Qashtu, rini gati gjonave. Për ndryshe trafikun Prishtin po duket i rënduar, sidomos te pjesa e rrugës Agim Ramadani. Pastaj këto hyrje daljet në përrethe si gjithmonë trafik. Kështu që keni kujdes sa të mundeni për me u përpjek me gjithë në rrugë tjetër, dhe pse nuk është që keni shumë opcione. Gjithashtu edhe rruga UÇK duket pak e rënduar në një pjesë. Qendra, si zakonisht e pjesa e aktuashit anej, rruga Edmund Hoxha është kogja e ngarkuar, vishnje, që i thojmë na vishnje, rruga e Qrem Qabej po ashtu. Po, qa me bo, du të mi te i kalu, tani është kuash e të klasim për një gjë tjetër, për pashtetën klasike nga Podravka.
2: Interesant.
1: Një produkt fantastik.
2: Jam shumë e supa, sane, ka shumë kurioze me provuar dhe pashtetën.
1: Atjetër është një variant shumë i përhapur i pashtetës klasik, është pulës me një shije me të vërtit fantastike, butë e letë, e lymë bukën që shkem qef në atë, edhe ka dhe përmbajtje të lartë të mishit pulës, edhe e përzime kështë me elementet tjera për cilëse, vlera ushqyse sot dush, kështu që duhet me pa tjetër me provu pashtetën e Podravkës.
2: Ka një informacion interesant në periudën e Jugoslavis, rreth 90% të reklamave këshin po asbojnë me supa dhe me pashteta, për shkak që ka qenë ushqimi baz i secilës familje. Do me thonë konzervat edhe supat.
1: Pa tjetër, Podravka në fakt ka luajtur një rol shumë të madh atëherë, sepse pa dyshim që në gjithë Ballkanin është një ushqim që shme thonë shumë i njohur, përveç supave që thamë, ama që kjo pashteta aty në fundit. Me shiun maksimum. Është koha reklamave, dashur dëgjues, rikthehemi pastaj për gjëra tjera këtu në klubin e mëngjesit.

0: sakt mund dësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8:01.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Përshëndetje zonja dhe zotrin. Ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja. Kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
3: Shkenca thotë që stili jon duhet me uri për tri çdo vjet ose çdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfryzu zbritjet. Boss, Hugo, Replay, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
4: Krijon një ditëlindje magjike për voglyshin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht, si dhe shumë ngjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
1: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: 15 qershorit 2026, një ditë e bukur mëngjesore do ta quaj, ja, sidomos me diellin që po rrezon. Do të kemi një javë të tillë, pra gati zyrtarisht jemi fut në këtë pjesën verore të gjitha elementeve.
1: Edhe një javë ka mbetë shtom.
0: S'ka problem, ja, gjitha gjonat ka nis një javë ose një koma herët, sa dhe nëzitin a ka arë në fund majt. Mos harrojmë.
1: Mos e vërtit.
0: Mos harrojmë. Besimi është me neve, thot, mirë më nxesi klubista.
1: Mirë më nxesi. Mirë më nxesi o pes.
0: Juroj një javë të mbarë, po thot, edhe në ka dhonë informacion interesant.
1: Hajde.
0: A, flurim, po thot, një info, një shqiptar që unis nga Gjermania,
1: okay,
0: para 15 dite duke vrapu, tash është edhe 5 minuta mbrin mërdar.
1: Okay.
0: Është live, po thot, në TikTok, ko ka një farë mire, unë e ina në TikTok, edhe po e sho, që është tu vrapu.
1: Ah, sa interesant, ha, halali koft.
0: Ja, qëre. Okej.
1: Okay. Po, lëm të shodhën e pak.
0: Po, ja, që, që, a përshë?
1: Ah, super.
0: Bes, falinderit për shumë informacion shum. Njaftë interesant, besoj do të kemi naturisht në i lajmë, se në informat ma detajume më vonë, se si
1: kërë mire. Ata merë më njësë që kështë mujtë?
0: Ku? Mësëm punë, mësëm vrapoj ti në shpe prej që të ujtë, kjo do të takë shumë, ja, përni në bletë.
1: Po ti bletë, mund t'i kështë në Qipri duke vrapuar.
2: Me ëndra.
1: Me ëndra, mire
0: kërë. Kisha mujtë, me e komentu të shku që shtë të ujtë, ja shikoni aty se si. Se toa, kisha mujtë me bo për ndryshe tjerat.
1: Ko, e që shru kam fillu, që ku njoni që pa shku në Tunizi nëse nuk a bëj, me ta ku do shru me biciklet.
0: Po veç tani që pa dështu më dove diçka?
1: Jo, më kënë prapë se prapë i dhezi.
0: U martu, dhezi, ja?
1: Po, një arë si apranu në familja, nuk dështu me aja.
0: Që që t'laj me kisha
1: po, që kisha? Po që dorë, adhe më fund prapë se prapë.
0: E këtë u dorën, a? Një lajmi mirë vjen nga bota kështu, nga bota e përgjithshme. Mm-hmm. Donald Trump ka njoftuar arritjen e marveshës mes Shëboaz dhe Iranit, edhe kjo marveshje pas ka me unën shrume 19 qëshor në Zvicër.
1: Po, me gjithat, si pas disa burimeve, Netanyahu po kërkon një take me presidentin Donald Trump.
0: Pa i, kërëj, Netanyahu, marë i këpun.
1: Nuk është iknoshën me marveshën e Këtët Bashkuarë.
0: A, më zë zë kemë vetë kërkosh alajile.
1: Problemi është që në qovë se shëboja dhe i leson, letemi presionet kundrejt Iranit, zhvillimi ekonomik do këthejet në normalitet në Tehran.
0: Normal.
1: Edhe kjo ka me...
0: Bota normalizot, jo veshë në Tehran.
1: Po, po. Po, me qenë se Irani që sa ku ka pretendu me, le themi, me dopsu pushtetin në Iran, atëherë kjo nuk kam ju funksionu sepse vëse këthe normalitet, qka do ndodhë, do mbetet në po.
0: Presidenti që... Shteteve të Bashkuara ka thonë, marveshja me Republikën Islamike të Iranit është finale.
1: Po.
0: Urime të gjithve në Truth Social, se i ka këtë rritë sociale të vetë.
2: Qutisme.
0: Si ju beson.
2: Si betja vetë.
0: Nuk ju beson. Lajmi mirë është.
1: Lajmi mirë, me që
0: thëtë. Që që me që thëtë.
1: Êshtë marveshja e një qimë që mo. Jo, nuk i besoj gjithë faqë që të omë pëtë ditëse.
0: Qëra nuk i edhe faj.
1: Nuk është për besu se sot që shtu një ditë për para i ndronë pionet.
0: Qëra, pas ka folë edhe dhe kë kryministri i Pakistanit, Shehbaz Sharif.
1: Po, është si më djerë mjetësus.
0: Po, edhe ka thonë marveshja paqes mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Republikës Islamike të Iranit është arritur.
1: Arrihet, po përso është, po mënoj, sa mundet mi u zgarë,
0: që tregoj, që
1: si dihet.
0: Të dyja palët kanë shpallur ndërprerjen e menjëhershme dhe të përhershme të operacioneve ushtarake në të gjitha frontet, përfshira dhe Libanin, se Libanin po. E përfshejtën kështu si anash, edhe ka dhonë një njoftim, do më thonë, mbram. Kosovën kanë qenë qëto njoftime. Edhe ka njoftu që marveshja do të nënshkruhet me 19 qershor në Zvicër.
1: Shumë e kuptueshme. Sa marveshja u bo të rizitash.
0: Po me gjitha
1: të ja. Sa marveshja, edhe një a 3-4 marveshja në bo. Anë më pushojmë po, që edhe veç kur kresë këtë nesër më mëngja, si kur gjallë.
0: Po, që tash e kërësat në një.
1: Hajde, argëtojme. Që tash e kërësat
0: sot në një, dhe të frish marveshja.
1: Argëtojme së boshku.
0: Se diçka nuk umë.
1: E gjejnë a ja, i viks.
0: I shala po kryet se... Bolmo, s'kina pse.
1: Shumë.
0: S'kina pse.

0: Ka mira gju në bot, por gjatë botrorit të gjithë flasin futbol. Kupa e botës në klubin e mëngjesit.
1: Daj, daj!
2: Daj, daj!
1: Daj, daj! A po këshirë nëra e kryshnaj futbol, a jo, a... El.
2: Po këshirëm, po këshirëm.
1: Ti e tifoz e Marokut, a po?
2: Po. Goja, në vashë në vashë në Brazilë.
1: Bravo. Po zhvillohet kampionati botëror, ndeshje të forta, ndeshje interesante, e tham në gjitha orare, do të thonë. Kemi ndeshje që nga ora 19:00 dhe 18:00 madje do të ketë, e deri në orat 6 të mëngjesit. Ky po ç'është botëror.
2: O, fantastik.
1: Jo si ai që i bëjmë na, do të çajmë kondo pi orës 3 deri në sa janë kondo deri në 9.
2: Çfarë?
1: 3, 6, 9, po. 3 lojë ditë kur jesh.
2: Kë
1: iki ka 4 pas. Ka gjasht.
2: Interesant, fundjavë interesante, pat befasi kogjat mira.
1: Ndërko
2: ka edhe Maroko me Brazilin, barazim.
1: Mm-hmm.
2: Befasia tjetër ka Katari me Zvicrën, një me një.
1: Shumë befasi ke që jam.
2: Pat rezultate.
1: Australia Bosnia, e mundi përqin.
2: Bosnia më përqaj, që barazoj.
1: Nuk lujti mirë.
2: Falide, me rëndësi rezultati. Po diçka një lojë që prita kuja shumë ke Holanda me Japonin, po diçka
1: pavarësisht
2: golave spat në sen. Gjermania unë zë mirë,
1: unë zë qaj. Po historike ishte për Curaçao, të cilët shënuan një gol në kampionatin botërore, festuan sigur me pas fitu krejt, sepse për ta është rëndësishme.
2: Po mre, këtë në akra mujtë me pas qatë fatë.
1: Qërën, në një bot normal, në një bot ideal, në ishtë dosh me konë të lujtë kundër Australisë, në më.
2: Po të kuptoj, po nëse një
1: ishim qua dhe në mëngjes,
2: adhe me në japë një adhet gola, një me shënu që ato e këshim pas si me fitu kampionatin botëror, komplet.
1: E në vërtit, se ishim
2: knasë. Se përshkira e por, një fes, një diçka.
1: El, qa këshim hongër, se turqit ishim qua me qaja,
2: na qa këshim hongër, na i burek, na i mantia.
1: I gjim i flisë në mëngjes.
2: Jo, rezultate pa një përqis.
1: Për ndryshe, ndeshja me Holandës dhe Japonisë mbrëm që filloj nga ora 22, përfundoj 2-2. Gjermania e tham Curaçao e mundi me rezultat thellë 7-1. Ndërsa, u zhvillohet dueli mes Bregut të Fildisht dhe Ekuadorit, fitore e Bregut të Fildisht me rezultat minimal 1-0. Suedia e mundi Tunizin 5-1. Rezultati thellë dhe Suedia dëshmoj që është një skuadër mjaft e fortë dhe duhet të kenë kujdes gjitha në përballjen me tyre, por ndryshe Tunizia shënoi një gol për 2-1 në fundin e pjesës së parë, por ishte pamjaftueshme sepse sidomos Gyökeres është duke se do të jetë në formë të mirë, Isak gjithashtu është aty. Ajari është në formë fantastike, shënoi 2 gola, bile ky Ajari El ka priardin nga Tunizia.
2: Okej.
1: Okay. E shënoi 2 gola kundër Tunizis. I erdh kesh, nuk festoi kështu po. Nuk festoi ke, po megjithatë ç'a më bë? Gjona që ndodhen. Jo po, se na shpesh e marrim shembull Kosovën, se se kemi shumë lojtarë që vinë nga jashtë.
2: Po.
1: Por kur po i shoh dhe po na bjen me hulumtu pak ma shumë për shumë kombëtare qështu të sidomos afrikane,
2: po
1: rezulton që shumica për i tyre kam futbolistë cilët vinë, janë që me thonë njerës që kanë dalë shumë herët jashtë, një për i tyre ishte dhe Maroku, cilët e zhvilluan një duel mjaft fort kundër Brazilit, pra Brazil një me një kombëtare që është 5 herë kampion bote, edhe po një parashitje shumë të mirë, një 18 vjeçar aty, i cili ka qenë kapiten i Francës u 21, por ma vonë ka vendos me shku te Maroku, pastaj ishte edhe Diaz që ka lujt një ndeshje mitësore me Spanin e pastaj ka shku, Hakimi ka pas mundësi me zgjedhë Spanjën por ka shku te Maroku, pra po flasim për kombëtare të cilat kanë futbollistë cilët janë rrit jashtë Marokut, por që kanë bërë
2: emigracione ka qenë shumë i madh lindjen e mesme.
1: E vërtet.
2: Kështu që padyshim.
1: Kështu që sonte do të kemi dy duele, do të vinë nga ora 18 Spanja kundër Kepit të Gjelbërt.
2: Po.
1: Nga ora 18, një nga kombëtarët favorite, kampioni aktuali i Evropës, pra Spanja do të zbresë në fushë sonte, si dhe Belgjik, Egjipt, një ndeshje mjaft e fortë, dy kombëtare
2: me sonte edhe Arabia Saudite, nëse muj me lidh me orën 12.
1: Po, në ora 12, pra
2: super.
1: Do të luhet edhe Arabia Saudite kundër mbriti Uruguay, mëse ka nalë në kankon.
2: Shumë kjo interesant,
1: mbretën,
2: me gjithse me vonis, prena të Uruguay, pat një super kaos para deputimit në botëror, për shkak që FIFA ka pas mungesë të një dokumentacione që e lejojke këta të Uruguayt me u thu për Miami nga Kansen. Kështu që çka ka ndodhi, kanë kthy domethënë aeroport, kanë thonë jo, nuk mundeni më me fluturu, kanë prit disa orë derisa janë rregullu këto problemet me dokumentacion.
1: Ta janë vendosur në Meksik, në Cancun.
2: Mbretën në Amerikë, po me gjitha të do është me shty me konferencë medjave me krejt për shkak të vonisave, edhe plus kanë rëziku me marrë dënim për shkak që se cila komtare ka të detyrushme që 24 orë para takimit me qenë në vendin ku kam më zhvillu loja.
1: Por, pas ka rezultu si një gabim i kompanis aerore, po, që nuk ka pas leje fluturimi, por ka të element të tjile, kemi thonë Irani për shambull, nëse do t'i duhet me lujt në shtetet e bashkuar, do t'futet vetë nësa për të zhvillu ndeshjen, edhe do t'kthejet prapë po, në Meksik, pra ka disa element.
2: Disa orë kanë qenë stres, sepse nuk e kanë dita, kanë me lujt ajo, për shkak që ka mujt edhe regulloria e FIFA-s me lonë jashtë.
1: Shumë
2: po kemi
1: i qytetshëm si po dron, po ka që si elemente. Nga ora 3 mëngjesit lunë Irani për ndryshe, Irani me Zelandën e Re, edhe për iranianë, shqyrë që u arret marveshja blet, se tani, nashta e matë qenë.
3: Ndryshe,
1: edhe pasaj në ditën tjetër, nga ora 21 do të kemi edhe Francën me Senegal, një kështu me radhë. Pra, ndeshjet cilat do të vinë në orët e mëngjesit, nuk i di sa po mundën, por po ka shumë më mim, njerëz kështu të i pa lojt, vetëm si të flajt.
2: Me një sytë qelës, do mas për njeve Evropën katastrofë, shumë kesh.
1: Komentatorit të vërtitë të që o që ndodhe, që po ku jena. Ama po, definitivisht ndeshje simpatike, nuk e di ardhi a do da shop Belgjikën, a do të ketë në i grumbullim atje në Bruxelles për me pa gjithë bashkë, sepse Belgjika është një kombëtare shumë e fort, ka gjithmonë në futbolist cilësor, edhe këtë botror vjen me ambicje gjatë më dha, dhe në anën tjetër kemi edhe Egjiptin e Mohamed Salah.
2: E bejnë më ratu, bejnë me kon është?
1: Me Belgjikën.
2: Po së ka të regu.
1: Ja, me bejnë, Belgjikën është qështë.
2: Me kon jenë këtë botëror.
1: Ka gjasa që dalin e shojnë kështu bashkalisht takim.
2: Po, akina i plana. Jo, bashkë kësha do është me ditë, në shojnë në 04-95-5-1-4-4, për cilin komptuare jeni në këtë botëror, kon po e për krani, kush po ju befason?
1: Zvicrën kanë qefe. Qëtë e kina pas.
2: Ska gjithë, e kënë do vështë të regonane.
1: A ma që tashnë po ka më pak, është vështë që gjaka dhe jashari.
2: Po, Gjerdoni nuk është.
1: Kam bo shumë mim bledë dhe dje.
3: Ku debati vazhdonë sot e kësaj ditë?
1: Gjithmonë. Kjo është debati pashtet. Në gjithë, në momenti që s'kemi me qa mu marë, dy qështje ki. Te kjo që është ja e Zvicrës, eventualisht a du ta kemi një kumtare a dy me Shqipnin, i kemi
3: atë debat do ati. Do bashdoj, përjetësisht.
1: Edhe thëshin, Urani Smajli dhe Andi Zëshiri do të debutojnë në dy lojtarë cilët nuk erdhën te Kosova për shkum të Zvicrës, e që nuk jam fare të ftuar, po kështu me batut,
2: për me
1: nga smu, po, do tjetë i botëror cili naturisht do të ashjojmë, edhe do të flasim gjithmonë këtu në klubin e mëngjesit për të.

Shkoa që të shkojmë me reklamat dashur dëgjues të klubit mëngjesit, do të rikthehemi pasaj. E ju që smundeni me qenë në vetur, e keni Club FM Kosova.al, gjithashtu e keni aplikacionin iOS edhe në Android ku mundeni me na dëgju, kështu që mjafton me pas internet, ne jemi me juve.

0: ora 8:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

0: Blej tani në foliapikom edhe kursje gati me para në dor. Me AFK-m aplikon për kredi të shpejt direkt nga foliapikom, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
1: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
2: Fundjava Big në Radion Club FM, sjell Lady Gaga.

0: sekunde të diel me hitet më të mira të Lady Gaga në Radio Club FM.
1: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Serial në pak sekunda. Dëgjo, gjeje, fito. Intro e serialeve në klubin e mëngjesit.
1: Pozicion e klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë, dashur dëgjues, ora 8:37 minuta në këtë të hënë të 15 qershorit 2026. Eri theksoi një ditë shumë e bukur, qielli është i ndryshuar, 20 gradë Celsius për ndryshe, që është temperaturë solide, e deri në 27 të shkoj maksimalja. Nuk ke nevojë sot, që sot po e them, se gjithë thëmë manë një kësi jakë në të holë, blet, ju thëmë njerëzve, sot nuk ka nevojë me majtë jakë në të holë me veti. Se edhe mëramja, do tjetë okej, okay, pra do tjetë mjaftushëm sa mësme pas nevojë. Dhe jemi tek loja tjetër që bëjmë këtu në klubin e mëngjesit. Do të zgjoni një serial, ose intron e një seriali, e ju duhet ta gjeni se cili është ky serial në bazë të intros.
2: Po, veç bëni gati telefonat, ha? 0495511444.
1: E vërtet, toja u kina bu me trik se ju ja bëni skip aty introve.
2: One, personalisht.
1: Mësja u bëni skip, sapse në një moment saktuar tjetës tuaj, mund me ju desht. Mësja u bëni...
2: Sidomos kur ki kështu rana, din kur ki një asidite që i këshyr, dokët larg dhe i tja njës me këshyr ku ka met skip.
1: Edhe njerë numrin, 049-55-11-44, lojnë e organizojme vetëm me mesaje, dhe gjojni këtë intro të serialit dhe nashkuni kush cili serial është, i pari që ja përgjigjën e sakt, fiton.

0: vështirë, ha?
1: Who wants to be a king?
0: Ma vështirë, ma vështirë.
1: Who wants to be a king?
0: Çfarë muzike epike të vjetër ose jo.
1: Who wants to be a king?
0: Valhalla. Hajde, ku jeni ju marrë akvit seriale, me si amani vetët, unë e di, hajde. 049-55-11-44.
1: Who wants to be a king? Është një nga thënjet më të famshme të këti seriali.
0: Shumë e fort, shumë e fort. Ju delat e përbalvat. Në ti, ti qa, e ti tjetëri qa. E një lë shpala, dhe da, bam. Who wants to be king?
1: Një seriak, popo.
0: Do ta të shojmë edhe njerë.

0: Cila intro është kjo? Cili serial e ka këtë intro?
1: Një serial që bazohet në legjenda nordike. Po, po, po. Edhe shumica e skenave janë gjiru në Irland.
0: Serial fantastiko, po, po të kalëzoj.
1: Edhe është një serial në cilin flitet më disa gjutë lashta, përveç anglishtes, përdoret edhe norvegjishtja e vjetër, anglishtja e vjetër, latinishtja, gjua arabe dhe disa gjutë tjera.
0: E vërtet, se ka fundi lidhen atje me... Do t'i tregojmë disa detaje tjera më vonë.
1: Po.
0: Ama një serial, pa. Unë personalisht e kom pa.
1: Shumë sa e konsiderojnë sezonin e 4 si pikë these.
0: E vërtet është, e vërtet është. Në 0-4-9-5-5-1-1-4-4 do t'a dëgjojmë për herë të fundit intron e një seriali. Cili serial është ky?
2: My name is Ragnar Lothbrok. Cili serial është ky?
0: Serial me legjenda. Për që ta nuk bënë në bus skip introt, se ju duhen në një moment saktuar të jetës duhet.
1: Shumë djem të Ragnar kanë egzistu realisht.
0: Apo, ha?
1: Po, po, po.
0: Që informacione, detaje tjera. Detaje tjera, okej. Okay. Besoj mjaftu shumë e kena pas edhe kena.
1: Po,
0: e kena
1: edhe me qenë se, qëre, ka disa ngjarje që janë të trillume, po me gjithajt sulmin ndaj Lindisfarm, është një ngjarje vërtet.
0: Kujdes.
1: Sepse bastisja e manastirit të Lindisfarm vitin 793 konsiderohet si fillimi i epokës së këtyne. Se zëmë bja u thë me emrin.
0: Non treshit, lutëm në shkruaj mesaj, sepse lune organizojmë vetëm me mesaje. Non treshit, lutëm në shkruaj mesaj, numri fundit non treqa. Me njere kuptoj. Me njere mur mesajin, që i thash me shkujt mesajin. Falem deri shumë.

0: Dhe zhuam Blame, këndut me Fajsu.
1: Po Blame. Së s'po të shodë me kallë
0: këtë Blame. Jemi rikëthyrë në studion e klubit mëngjesit për të lexuar mesazhet dhe për të shpallur fituesin El. Po filloj unë, se i kam ca mesazhe direkte këtu.
1: Hajde.
0: No, no, në treshi që në thire. Që ka punon në tre? Vikings.
1: Vikings.
0: Ragnar Lodbrok, një nga aktorët fantastik të serialit, faktikisht aktori kryesor, roli kryesor, ma vonë tani djemë të vete e bojë nomin kështu ma vonë. Në, a je po El Vikings?
1: Jo.
0: Ah, okej.
1: Okay. Unë e diska që në të shtu filma që kanë se Dracula...
0: Me shpoat, me shpoat,
1: nuk të pëlqen ty,
0: ha?
1: Nuk janë është jetë mija.
0: Okej, okay. 4-2-4, thëtë Vikings. Qa kemi tjetër? 4-2-2, gjithashtu, thëtë seriali Vikings. Shumë net pazhjum për me e pasë, shumë net pazhjum gjithmonë më nëshme mitë pazhjum se seriali. O, dhënë që shtë jam, kur t'ja njësi, tani, du me kry, me njerë, mësë mu përmesot, dhe me jave, me muaj. Po qenë aty gjithse.
1: Po.
0: Ka njerë nuk jënë. Edhe 602 i thot seriali Vikings. Vetëm të shoqja kam edhe tek
1: Viber.
0: Viber. LC, mirëmëngjes klubi. Mirëmëngjes.
1: Mirëmëngjes i LC.
0: A është seriali Vikings?
1: Pikërisht.
0: Po, dy, po. Se që është njësë ashtu. Kasi el.
1: Atëre, po e njësë me Rilindin, që nuk ka marë pjesë në loj, vishë nga ka dërgu diso e zemra, o Rilind ku je mëre...
0: Mirë më gjesi, Rilind, mirë më gjesi.
1: Apo këfyr nga i loj, qysh për të shkon kytë qërshor?
0: Qysh nuk qyr loj, do të me qyr loj.
1: Blini ka thonë, Viking, edhe ka qenë gogja i herë shëm Blini, mas në ka thonë, o, mirë më gjesi klubin.
0: Mirë më gjesi, Blin.
1: Jemi bu si në Ramazan me këtë botëror, po qona në syfyr, edhe po këshyri futbol. Ola, më gjenë si faj. A pat na i befasi për ty, Blin, këtë fundjov? A prite na i rezultat tjetër për na i kujta?
0: Kush
1: për të pëlqen?
0: Unë jam tifozi Kurasau.
1: Ka thonë vishme Francë, nuk jam.
0: Kepin e gjelbër.
1: Ose Zvitrën, nësë nuk apaj.
0: Unë jam për kepin e gjelbër, Blin.
1: Dhe ajo, që ishte,
0: bum.
1: Më është fejta, dhe e sakë një kësështë.
0: I tu sështë Ariana! Bravo, Ariana, bravo, bravo, bravo.
1: So dita e këtyne me ok,
0: me, po ka. A, po, Adelina, Ariana. Bravo, Ariana. Ke fitu dy bileta Cineplex. Kështu po. Që procedurat nëse nuk i dim, po ti të regoj, në shkruaj në Instagram tek mesajët, në Club FM Kosovë, edhe do të njoftosh për detajet e tjera në lidhje me rezervimin e biletave e procedurat tjera cilat vinë. Nëse donë, ta të regoj edhe atë forën që kemi në.
1: Hajde.
0: Që shkonat e mi marë biletat i Arion. E personin që e ki me veti, masit i kesh marë biletat, i thuk shtu që po që biletat i mora un. E ajo jo pyt dhe tërin a i sa në me ongëra më pyt. Vesh këthej është e këshyrat personin anash të kështë.
1: Ranit të tëra.
0: Ta shtek i ranin, blejnë a i sa.
1: Blini, ka shkrujt. Ka thonë Brazil and Brazilian.
0: And Brazilian, vëllas.
1: Vëllas, blenë, qëron e kom thonë, duhet me jurujt këtë botëror këtyne vendeve të Middle East, lindjes mesme, unë e kesh me Marokun edhe u gëzoha me atë barazem, ku se hëngër me fitu.
0: E, për pak, vëlla. Po. E, patin shansë në fund, po nuk
1: asë. A fituat edhe botërorin e kalium Argentina, për mënoj Argentina që u prej Arabi Saudite.
0: Po, lojnë e parë.
1: Kështu që...
0: Ama Maroku në gjysmë finale ka qenë në botërorin e kalium.
1: Dikush ka me shpesu
0: Franca eliminon, për ndryshe kanë qenë fantastik.

0: Jemi të shuar një super këngë, Super Girl, një nga hitët më të mëdha të grupit gjerman Raymond, edhe konsiderohet si një himn i fillim viteve të 2000-ta në Evropë. Pak e mojme, s'kemi qenë trinë atë kohë, kemi pas gajle tjera, po është publiku me 27 mars të vitit 2000 si një single debutues i grupit dhe ishte pjesë një albumi, e albumi tyre të parë faktikisht, Tuesday, edhe me njëherë paska vezë dhe paska marë famë edhe grupi edhe konga në gjitha, sidomos të shtetet Gjermania, Austrijë, Zvicre, Hollandë, vendet tjera, më vonë edhe shumë më gjërë, edhe është një këngë cila flet për një vajzë të fortë, pavarur, edhe të sigurt në vetë vete.
1: Super girl.
0: Shusë që...
1: Koja shumë super girl kemi viteve të fundit, ka fillu me në... Suni tranzicionit
0: një super girl dhe gina pasot personash.
1: Po,
0: Majlina
1: Kelmandi.
0: Qa po do në tjetër?
1: Përzu. Flor, një informacion.
0: Hajde, se kur më thu që shtu të gjysh më tut.
1: Jo, më së tut.
0: Ah, okej.
1: Pyetja, kur është koha më e mirë për të bërë dush?
0: Më në gjes. Për mua, nuk e di, nuk kom probleme dalë për i shpis, pa.
1: Dushën mëngjes apo mbrëmje mbetet një nga debatet më të zakonshme kur bëhet fjala për rutinën e përditshme të higjienës.
0: Ah, okay.
1: Disa persona preferojnë me nis ditën të freskë, të tjerët zgjedhin të lëjnë lodhjen dhe papastërtit para gjumit.
0: Megjithatë,
1: sipas ekspertëve të mikrobiologjisë, të dyja alternativat kanë le të themi përfitimet e tyre, por dushi i mëngjesit mund të një ofru disa avantazhe shtetë, siç është freskia dhe higjiena gjatë ditës. Ndërsa gjatë natës trupi vazhdon mu djersit edhe në sipërfaqet e lëkurës grumbullohen bakteriet, qelizat të vdekura dhe yndyrë natyrale. Kështu që dushi i mëngjesit i ndihmon largimin e këtyre elementeve edhe redukton erën e pakëndshme
0: që
1: mundet më u kriju si pasoj e papastërtisë.
0: Okay.
1: Po, për gjithë këta që janë hygiene freak apo që janë tepër të dhënë pastërtisë, përveç që dushet që duhet me bo, normal që duhet me u përkujdesha me pas qarqaf, edhe këllëft ja sakut të pasër për do me thonë që higjiena edhe që pasërtin e trupe që kime minë bajse. E më pas rokën e më së ndra qarqafat një avdet nuk shkan.
0: Nuk bojnë këto tia.
1: Po do me thonë që në mes dushet si më nxjesit edhe të mbramjes mbetet normal personale, po ki pak ma shumë avantaj në qofë se e bën më nxjes, edhe pse kur janë temperaturat 20 gradë është po thuj se pa mundun pa pështu të pak të në pa dy dushe në ditë se
0: te për nëzirë. Sidomos nëse kini ditë ngarkume, po. Kështu gjatë gjithë ditës jashtë me punë, me angazhime, mirë po, që kemi në gjesit është fantastikë, se delë bishpisë dhe e cim tutje.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 9:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kalo kufijt, bëj transfere nga e gjithë bota, pa kufizime në shumat hyrëse. Me 0% komision për çdo transfer me përshkrimin diaspora, në valutat, euro, dolar, franga, funta. Oferta është e vlefshme për klient individual. Kampanja valide deri më 30 shtator 2026. Për më shumë informata, vizitoni njërë nga digët më të afërta të bankës TEB, ose kontaktoni në qendrën e thirjeve 038-230-000. TEB, bank për një botë televizje.
2: Përshëndetje, zonja dhe zotrin. Ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja. Kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumbovskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
3: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
4: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
3: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
4: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
4: Oh, fantastike.
3: Ja.
4: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
4: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku je ti. Është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 049 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
7: I never had to say goodbye.
0: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: dhe djeli janë gjërat mira për shkak se duhet edhe vitamina, apo jo?
1: Qysh jo, veç ke, kemi folën ma herët që djeli sa është i mirë, dhe me qenë edhe i rëzikshëm kur akuzohet.
0: Po, kujdes.
1: Po, edhe pse gjithë kemi qef me që e matë rezitën e gjitha këto, po mundohuni detyrimisht me ju shmang djelit prej orës 11 deri në ora 5, përshkak që rezet ultraviolës janë shumë të rëzikshme për lëkurën.
0: Mm.
1: Po folë edhe për këta që kam plan me shku në pushime, edhe tendenca për mu rezit na është mu ekspozu para djelet, po ora 11 deri në 4, eventualisht pas, është të jetë e rezikshme.
0: Do të me nëzonë ditën e s'kishane.
1: Ditër e nëzamë, ku nuk nevoj me i dojlë kështu djelet
0: komplet, pingoj. Olivia Rodrigo.
1: Në regull je.
0: Olivia Rodrigo thyen rekord në Spotify me albumin e Riblat.
1: Okej.
0: Okay. Këngëtare amerikane Olivia Rodrigo pas ka shënuar një sukses shumë të madh me publikimin e albumit të saj të tretë, Studio, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love.
1: Oh.
0: Është një album edhe ku ka shpall albumi më i dëgjuar brenda një dite të vetme në vitin 2026 nga një artiste femër në Spotify.
1: Interesant.
0: Lojmi ka konfirmuar nga platforma muzikore përmes rrjeteve sociale, ndërsa albumi ka regjistruar gjithashtu debutimin më të madh global në 24 orët e para në Amazon Music, për çdo album të publikuar gjatë vitit 2026. Pra për gjatë këtij viti, Rodrigo paska shkëlqy. Edhe paska thonë që një pjesë e albumit, një pjesë e madhe bile e albumit është shkruar në Londër.
1: Okej.
0: Okay. Qyteti ku sipas saj ndihet versioni më i mirë i vetës.
1: Londra. Shumë artista londrinez.
0: Qysh ndihen artistat blet kur arrin këtë sukses edhe këto rekorde të qysh?
2: Edhe në kaqere.
1: Të paprekshëm.
2: Në këtë mosh, 23 vjeç, 23 vjeç.
0: Ja vleti, ha. Gjithë mundi, gjithë sakrifica, ja vleti. Kështu që bravo, bravo. Paska folë për këtë çështje dhe paska trajtu pak si me humor dhe ka tregu që shpesh bën shako me mikeshën e saj, fotografen e paska Petra Collins, e cila paska probleme me shikimin, edhe po thotë unë bëj muzikë sepse kam dëgjim të dobët. Ndërsa jo merët në fotografi sepse ka shikim të dobet. Qështë farë batuta me njën atyre. Adin se jenë që to, unë ju këmë thonë qëre blet,
1: dark humor.
0: Nuk e ki dost nëse nuk e shonë, Allah, nëse nuk shashme.
2: Ashtë,
0: po. Flasim për shkollën finlandese, do është dëgjuës, shkolla finlandese në Kosovë është institucioni arsimor që zbaton modelin bashkohor finlandez të mosimdhënjës, një nga sistemet të më të vlerësuara në botë për cilësi dhe rezultate. Shkolla ofron në arsim cilësor, një mjedis sigurt, gjithë përfshirës motivuës, duke vendosur në qendër të zhvillimit akademik, social dhe emocional nxënësit, dhe qëllimi natyrisht është të përgatisin sa më shumë nxënës pavarur, të përgjithshëm dhe të gatshëm për sfidat e arsimit universitar dhe tregut ndërkombëtar të punës, kështu që nëse dikush dëshiron që fëmija e tyre të ketë një shkollim elitar, shkolla finlandeze padyshim është e dhura.
1: E kishim bën një event për talentat që i kanë.
0: Music.
1: Po, i kishim bën dua fëmijët me violina, piano, domthon krejt llojet e aktiviteteve që veç se ushtrohen në shkollën finlandeze. Kështu që për krejt juve që ende nuk keni vendosur, shkolla finlandeze është vendi i duhur.

0: cross your street.
1: Driver's license. Një kuang
2: Olivia Rodrigo. Olivia Rodrigo.
1: Me këtë zë fantastik, nuk dyshoj që i ka marrë aturi rekorde, po tash do shkojmë të një tjetër pop yll.
2: Hajde.
1: Ariana Grande.
2: Ah, simpatik është. Shumë.
1: Shumë.
2: Shumë mirë.
1: Po, edhe më simpatik është lajmi që kemi mëngu.
2: Hajde.
1: Një lajm sa që sharak, po më duket edhe pak i pabesueshëm. Ylli i Amerikës muzikës pop, Ariana Grande, e ka bërë një thirrje administratës së presidentit Donald Trump, që më endal promovimin e këngëve të saj për promovim të politikave qeveritare. Çka ka ndodhur në TikTok, shtëpia e bardh, White House, me account, do më thonë kështu të verifikuar, e ka ndonjë një videoklip me emigrant që janë të prangosun, do më thonë, pamje shumë të këqia, që shë dim që Trump tash e caku ka fillu me i ndjek edhe me i largu emigrant, edhe në sfond e ka vendos këngën e Ariana Grande's Bye, që është publikuar në vitin 2024. Kështu që fituesja e çmimit Grammy ka reaguar më një herë në seksionin e komenteve të videos, duke u shpreh e pakënaqshëm për përdorimin e muzikës së saj në një kontekst të tillë, madje ke kogja e vrosht në komentin që kishrujt, ju kishon, ju lutem, mos e përdorni kur muzikën time në lidhje me këto budalaliqe barbare, së njërzore dhe të neveritshme.
2: Se video kesh ashtu t'u arestu njërë s'u i largu.
1: Po, emigrantat, do meksikan, krik shumë me pranga e sene dhe kungën e kësaj bye bye, do me thunë. Si na mja marë kungës, kungën e tajnës. Bye bye. Të buaj gore. Dhe
2: ndginat, bye bye.
1: Po, da jo kem me këto, vëqë...
2: E pas reagimit që pas ka buel, me sa duket,
1: e kishim fshi, po, e kam fshi, veqë mriva me pas akses për mes medjave që veqë kanë marrë, dhe me thonë atë video, si Daily Mail, dhe dhe me thonë, kur e pas videon që e kanë publiku, nuk thash nuk ish pas faj.
2: Qëta ICE, Agencia Amerikane e Migracionit, shumë të pamoshirë, shumë dyqysh, shumë të
1: mërë shumë.
2: Edhe nuk është hera e parë, me sa po shohë, që Ariana Grande ka kundërshtu politikat e administrasës së Trump, edhe ka shprej më parë mbështetjet hapur për politikan të tjerë, të cilët kam pasë që më thonë politikat të ndryshme dhe më të mira për emigracionin sësa.
1: Po, po është interesant që me shpinë e bardh jenë të i botë do video që po përdori muzikat famshme për mi ilustru aksionet kunder emigracionit paleqëm, operacionet ushtarake amerikane kunder Iranit, edhe arrestimin e ish presidentit Venezuelës këtë Madurën, dhe më thonë kriti kam botë shumë e kongë virale në sfond. A dhe te nuk mund është bashkë ashtu mja keqë përdor, për shambull ka njërë që në kundër politikave tu, a dhe ta shvish pëse kom qatë fuqi, hajt të vendosë një kongë.
2: E vërtet, urgent, po po shumë mire, e pashtë i kishë reagu dhe për gjona tjera, urgent me shku në Neptun, sepse mundi me zbulu ofertat fantastike cilat i kanë, në telefonan, në laptop, në televizor, pajisje shtëpijake nga firmat më të një ora botrore, produkte pa dyshim originale, garanci zyrtare, edhe shërbim shumë i besueshëm, kështu që Neptun është destinacioni juaj për këtë nevojë.
1: Priena tek Neptuni. Ofertën që përmandëm pranë të shtunë dile.
2: Po, ditët me fat.
1: Po, ditët me fat, ja, po ta vnu syne një fshisë robotike. Edhe që sa, edhe ashtu hajt, sot hajt nesër të mdoj kështu punë, edhe dje, thashat në shka, së përshkoj heq për hi online.
2: Okay.
1: Përshka kështë kri që të usan e të ofertës ishën online. Hi me marë fshisën, të menu një adhe të herë, a javlin, a të javlin, thashat në shka, së përmenoj ma shumë për marë.
2: Okay.
1: Hi shit. O, thash, edhe vetë abona dit, që është more, soku i kufizum, po i pari shkon, i pari shërbehet. Ungulla do më thonë.
2: A dhe shë, nuk bënë me në dyar.
1: Me prit zbritjen tjetër.
2: Nuk bënë, kështu se vizitoni dyqanet e Neptunit, ose kur binin to, por ose ti me një herë se mbetin i pata.

0: FM Kosovë, dashur dëgjues, një tjetër informacion i rëndësishëm për ata që dojnë ushqimin e pashteta klasike, po dramkë sot që të qysh mëngjesin me ta. Çdo mëngjes, mund është me shiu kështu një pashtet klasike të po dravkës, është zgjedhje që nuk zgënjen kur, po të kallëzoj, e butë, e shishme, edhe gjithmonë gati për me lyja të. Qërë të jeshtë shpejtësia për me arë diri të ushqime, e mësë me prit gatë, është zgjedhje fantastike pashteta e po dravkës.
1: A gjithë që pashteta u kryu fillimesh në Evropë, si mënyrë për me rujt mishin për periuda ma gjota.
0: A dhe shë mund është me lona të...
1: Edhe është kogja e pasu me proteina.
0: Shumë.
1: Kështu që një verzion kogja e mirë, se ta ti shpejt, po edhe i shëndetshëm.
0: O ideale edhe për mëngjes sidomos, ashtu mund është me lyu, si me posi sendviç, shton edhe nëj gjotu sa me përmirësu, edhe e ki gjithë mund gati dhe kur je unë të, e ki pa nuk pret me përpunu, jo pjekje, mëse pjek. Pashteta e podravkës është gati, veç e lynë edhe shjanë. Qaqë.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Pamela, Better Than Before. Club FM Power Play.

0: Better Than Before. Club FM Power Play.
1: And that's not saying much.
2: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 9:30 minuta.
2: Club FM.
3: Kape radion.
0: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Përshëndetje, zonja dhe zotrin. Ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja. Kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
5: Ej, ku je, çfarë bën?
6: Unë Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndër prere, pa surpriza, s'ka loj. Në pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
7: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Epko, Volshnit.
8: Kam paqen e qëtësin që më duhet. Asgjën nuk mund të më shqetsoj. Êshtë ka qëtë. Po thuaj se po mërzitem.
9: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritare tuaja të reja.
2: Top 5 on Club FM.
0: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal.

0: vendin e dytë. Steven Sanchez, Chuck the Money.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Nick, Beautiful Freaks. Dëgjuat 5 këngët më të mira të javës në Club FM Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
2: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
3: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: NSYNC, bye bye bye, kemi dëgjuar këtu në klubin e mëngjesit, jeni me Club FM Kosovë, dashur dëgjues, e hën sot 15 qershor 2026, 9:37 minuta, po shkojmë drejt fundit të programit klubi i mëngjesit për këtë të hën. Se që ku shkrim ka fundi, që të janë isë mërzit ka pak, po?
1: Jo, po mërzite me se të kemi informacione interesante.
0: Si për shembull?
1: Për shembull, si pas një studimi të realizuar nga University College of London, po se goditja e fëmijëve si formë dëshkime mund të ndikoj negativisht në suksesin e tyre në shkollë. Studime ka analizu të dhonat rreth 19 fëmijë që kanë lindë në Britani mes viteve 2000 dhe 2002, duke zbulu se ndryshkimi fizik nuk sjell asnjë përfitim.
0: E vërtet.
1: Sipas këtij studime, fëmijët që kishin goditur gjatë viteve të para të jetës kanë pas 5.7% më shumë gjasa të mos arrin të marrin nota kaluese në të paktën 5 lëndë kryesore, duke përfshirë gjuhën angleze, që është gjuha e tyre amtare, edhe matematik. Thanë ma thjesht, sikur na mos me mujt me kalu as gjuhën gjuhë, shqipe as matematik. Po. Edhe po ashtu, adoleshentët 14 vjeçor që kanë përjetuar ndëshkim fizik në fëmijëri kishin 33% më shumë gjasa të përfshiheshin në sjellje të rrezikshme apo edhe ngacmim ndaj të tjerëve, siç është atë bullizimi me ngacmu fëmijët në shkollë. Kështu që sipas këtij, domethënë studimi, ndëshkimi fizik nuk i ndihmon fëmijët dhe gjitha efektet që kanë gjetur tregojnë pasoja të dëmshme.
0: Allah e gjeneratën tonë, na kanë sos.
1: Leqë na kanë sos, na kanë thënë dajo ku pizjenetit ka dojnë.
0: Qa shtu gënë, zyllëf i qëtu.
1: Ske mujtë asë ku.
0: Zyllëf që kena pas nevoj mi prej për para, se na i kanë nuk. Pa puqe.
1: Leqë na kanë so, nuk, po me vizore.
0: A ke bote tyrat.
1: Pa tani që kështu gjeneratat ma të hërshme, i kanë shtimi i bo durë që shto, se ta shumë s'kon shua të regojnë dhe gjuzve.
0: Po.
1: Adhe i kanë
0: të
1: ngishta.
0: Me kompas. Kompasi, a keni pas kompas edhe ju, po? A i kompasin të në tabel, kështu që huni madhë kompas. Edhe u deshke që shtu mi bëhë durt, edhe ta në ngisht, ta më shëjke, pa, që në kohë shumë problematika, po, e janë gjëra që kanë dodhë.
1: Tash, themelusja e një organizate që një si Baby College ka thonë se fëmit ka nevoj për ngrëci, mardonjet shëndeshme dhe loj, për me u zhvillu, jo dhun. Edhe ajo ka thonë se shpesh në kuadrët të ndëshkimit fizik, kur një fëmi e godet dika, edhe ti e godet si ndëshkim, nuk jap mesazhin e duhur se kjo sjellje nuk është në rregull. Do me thonë që
0: kurse
1: se tash edhe ka ndru.
0: Ja, gjenerata re ka ndru, pa tjetër. Pa tjetër që ka ndru.
1: Nuk po goditen.
0: As në shkollë, as në shpe, as kërkun.
1: Drejta.
0: E vërtet.
1: Vaj ka i gare, një shkollë që jam, ja të i kena kanë rej neve, se këta që jënë konë jash dhe me këshqiptuart, s'ka nguzumi prej këfmit e vetë, se jo ka thirë këta sociali.
0: A, tje jash da? Po, vëllë, as ta merë fmin. Klem pa fmin. Shkojnë të ip kopak edhe shojmë ofertat e ip kosi kanë qoftë të kablorit apo dhe të telefonisë mobilin, atëpërisht mi afton mi ju të regu qëfar ti pjeni dhe ti ofrojmë pakot e ti zgjedh cilat përshtatet ty, kablor me filma, me dokumentar, mbi gjitha edhe me sport. IPKO TV është aplikacioni risi IPKO, si ka dhonë fund kablove dhe resiverit edhe krejt kanalit i ki mrena televizorit, ma shumë se 210 kanale me ligat ma prestigjozet sportit, 72 orë ko me këtu filmin tënd preferum, nëse të ka ikë është opsioni fantastik me ketchup, e mbi gjitha në tre ekrane mundesh me pa në të njëjtën kohë, pra televizor, laptop apo edhe iPad, si dhe në telefon, gjitha mundësit i ke me IPKO.

0: Big Jet Plane. Një lajm i mirë që po më duket se trafiku ka fillu me u qetësu. Zakonisht kjo ora 10 është mjaft e këndshme për këtë për trafik, se nuk është shumë i ngarkum.
1: Pala e rruga u këshin hoti është vishnje.
0: Kubre
1: si para lajmëri.
2: Qërshi,
1: qërshi, qërshi.
0: Nuk jom të mujt me i po.
1: Rruga a Tirana gjithashto janë ca rrug.
0: Kështu une që shumë përgjësi, po i shumë mirë po më dohën.
1: A po, anë i shusur që ti pi, digush bilem i po mirë.
0: Kjo pjesa pak të rruga u që kës.
1: Po.
0: Po për ndryshe ju, adin qysh, ta është përshamun kjo pjesa që është mëroa pa teatrit.
1: Mm-hmm.
0: Ta qëtë me të kuqe, përshkak që është si tu punu rruga, fillon si ngushtis.
1: A po, janë të punu atë vane, mirë
0: po
1: e ki.
0: Në përgjësi, po do këtë mirë me qenë.
1: E vërtet.
0: Nuk është kjaq. Me qenë se, vese kanë kalu një o prizgjede, va?
1: Mm-hmm.
0: Po shoj pak në KCZ dhe po i shojem letemi përdicimet e fundit që pas ka ndodhë para 25 minutave, më saksish në ora 9:20, ku ka mri me u numru rreth 91.88% të votave. Lëvizjave të vendosje me 51 ulse ka marrë 45.24% mm-hmm. apo thënë në vota 339.128 vota. Pastaj Partia Demokratike e Kosovës me 23 ulse me 20.22%. Lidhja Demokratike e Kosovës ka 19 ulse me 17.18%. Dhe Alianca për Armërinë e Kosovës, Alianca, ku më
1: vjen? Alianca u bota.
0: Se pas kanë përditur me 6.95% apo më saktësisht me 7 ulse.
1: Okej.
0: Okay. Po jemi tek kandidatët te Partia Demokratike.
1: I pashë sa befasira. Po, Big Berisha,
0: për shambull, tek Partia Demokratike, Hajdar Beqa, Gjavit Haliti,
1: okay.
0: Besi Njash, si pasoj e kotës gjinore, do me thonë Eliza Hoxha, Ariana Musliu Shoshi, i kanë lonë Njash këta dy deputet,
1: mm-hmm.
0: të LDK-ja kishë pas mjaftushëm femra, nuk është që ka lëviz në isem, po me gjithat, mbetet jashtë Adelina Thaci,
1: që
0: e përmendëm para të fa ditëve.
1: Fakti keqë, herën e kalume i mbriti votat, fakti që ka nëra numri votave, këtërës mbriti.
0: Po, ndërkot e Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, shë që ka mbet jashtë Beg Berisha, si pasoj e kuotës gjinore, do me thonë është
1: ky
0: time kadriaj, Burim Ramadoni mbetet jashtë, për shkak të Albana Bytyqit dhe Agim Çeko me Teuta Haxhiun.
1: Ah, okay.
0: Do me thonë Agim Çeko, Beg Berisha edhe Burim Ramadoni mbetet jashtë si pasoj e kuotës gjinore.
1: A shrojnë qarë bëndohet deri tek numërimi i 100% po themi, po paka shumë këto janë situatat që mi si pas tila gjasave vishë më baron.
0: Po, me 26 shërë do i kemi edhe
1: rezultatet finale, pasaj pritet certifikimi e kështu. Po nuk po vrejmë në një bised më bledo, apo folë kush me kono bledo, s'kina informacion të
0: bla. Nuk ka një harë përshka që kryeministri vëse ka thonë që po pret me përfundu rezultatet me ditë kush qka ka.
1: Po folë një
0: të jo bla. Edhe pasaj me pas e qka mundet me pas ndoj zidje.
1: Nisja folë një.

0: Stand By Me dhe grupi For The Case, një këngë që është publikuar në vitin 1998.
1: Mm-hmm.
0: Dikum me 15.5 milion klikime në YouTube, dhe në platforma tjera si Last FM ka 124.000 dëgjues të regjistruar. Po për krejt juve që nuk e dini, ky nuk është versioni original, por është versioni ripërpunuar i hitit klasik të Ben Aiking në vitin 1969. Versioni For The Case pati sukses mjaft të madh në Evropë, duke hyrë në top 10 në 8 shtete, përfshirë Gjermaninë, Zvicrën, Austrinë e kështu me radhë.
1: Çu sa bukur.
0: Ky grup përbëhet prej katër anëtarëve të të njëjtës familje, Shona, Benny, Jason edhe Rashonda, domethënë familjar. Edhe grupi fillimisht është njohur si Young Warriors For The Case, por më pas u shkurtuav në For The Case.
1: Mirë shumë, një këngë për Kevin Artorit që është me neve edhe po na përshëndet.
0: Kombinon elemente të R&B edhe popet viteve të 90-ca me refrenin e famshëm të originalit.
1: Mirë fort, mirë fort.
0: Amo për në Evropë shumica ka menuar se është kënga e tyre originale.
1: Çmimet e derivateve ko kanë të njoftu me ma herë, dhe më donë për 14-15 qershor, së
0: është nata 15-15.
1: 1.5 nafta.
0: Okay.
1: 1.39 benzina edhe gazi 0.67. Por, në tregjet ndërkombëtare, sapo është njoftu marrveshja mes që pritet në shkruhet e thame 19 qershor mes Iranit dhe shteteve të bashkuara, ka fillu me njëherë një rënje solide e qmimit të naftës kështu në fuqi, pra ma shumë, dikur 95-96 dolar për fuqi, edhe i bjen dikun e pasha dhe me përqindje 10-15%, pra ka pas një rënjet me një herë.
0: Që sa në kështu e menu, tash që kjullë informacioni naftës ka dojlë prej ditës të ejte, eventualisht në mëngjes në hershëm të për të premtës.
1: Që që ne presim njësër me pas uljesmimi për ne.
0: Amo që që është e mundën që letemi gjatë zgjedhjeve, ro nafta 1.48 € në mesin e mjegullës që ton kohën paralajmëron të Trumpi që ka me godit Iranin. Ndërkohë sot që është dita e katërt që veç dihet që është vendosur në një le themi një marrëveshje paqe mes Iranit edhe Amerikës dhe të na vazhdon me që nafta 1.50 €.
1: Që tash
0: në çfarë politika zhvillohen këto çmimet e na den me tregu bled se ju nxjen çaj
2: sa po ne vas po
0: Rita ka rënë 1.20 a 1.30
1: jo
0: ju po ne më kam që tash mos bëni ai gol
2: do ja nisim diskutimin pas emisionit sepse erdhi momenti.
1: A, po e mbyllë.
2: Erdhë moment.
1: Po e mbyllë.
0: Mare.
1: Gjuftën e malë.
0: Rësa një sa mundze.
1: Jese, El, 1.52 kënë të premten.
0: Po, që ka jënë 2 cent?
1: Ose të shtunër mësaj.
0: Unë e prita 1.20, 1.25.
1: Jo, jo. A, qëta është bje një rënja, se qëta është ka fillu?
0: Këshyre, nesër e ka rapatën e fundit.
1: Hajtë, s'kena sa me bo.
2: Ky është momenti.
1: Momenti për ta mbyllur. Faleminderit gjithëve që keni qenë pjesë e klubit mëngjesit në këtë të hënë. Natyrisht ka qenë një hënë e bukur, me diell. Nesër do të rikthehemi sërish nga ora 7 për gjëra të tjera të bukura këtu në klubin e mëngjesit.
0: Ciao, ciao.
2: Ditëmi.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 10.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: A je lojën duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kurmin e lojës, ty loja të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë dhe pa interes. Me kartën më të fortë për blerje online, solo kartë nga BBB, ti më të ndash të blerje online në kështë të menaxhueshme për ty.
4: A few moments later.
3: Ndreqa vetit lojën. Bëu gamer vërtit. Hini solo. Fitoj krej. Solo kartë nga BBB. Apliko tani.
5: Përshëndetje, zonja dhe zotrin. Ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja. Kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
6: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuaj se po mërzita.
7: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritare tuaja të reja.
8: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900.
9: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
10: Vetëm në familjen time ndodh kjo. Bashkëshortja ime pastron shtëpinë se do vi pastrusja. Ndërsa vjera ime, edhe kur ikën ajo,
11: i fut një të pastruar. Hey, zot. I just wanna be part of your.

because my dreams are bursting at the

0: Ora 10:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kursje gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Në Preview Bar, muzik live çdo natë.

0: mundshëm. Shoqëri e mirë dhe momente që mbeten gjatë. Preview Bar. Preview Bar. Arbri te Minimax.
1: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: live. Sjell koncerte dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmut Orhan me 4 korrik në Prishtinë. Grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinis. Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup. Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarjet të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood. Aktoria Penelope Cruz ka zbuluar se në moshën 27 vjeçare ka pasur një përvojë të tmerrshme kur një mjek i tha se kishte aneurizëm në tru, gjë që e bëri të mendonte se do të vdiste. Ajo foli për këtë përvojë që i ndryshoi jetën në një intervistë të re për revistën Elle. Kujtoi se si mjeku e telefonoi ndërsa ishte në sallonin e flokëve për t'i dhënë lajmin shqetësues pas një ekzaminimi. Sipas aktores, ai tha se kishte nevojë urgjente për një rezonancë magnetike të trurit sepse dyshohej për aneurizëm. Edhe pse gjithçka përfundoi mirë në fund, kjo përvojë e tronditi aktoren dhe bëri të rishqyrtoj prioritetet e saj. Penelope Cruz pranoi se deri atëherë ishte një punëtore që nuk kujdese për shëndetin e saj. Në intervistë, aktoreja foli edhe për jetën private me bashkëshortin e saj Javier Bardem dhe fëmijët e tyre.
1: Club goes to Hollywood.
2: Zayn Malik ka reaguar publikisht pas një videoje virale ku ai shihet duke u përplasur verbalisht me disa persona jashtë një hoteli ndërsa po përpiqej të hipte në makinën e tij. Në pamjet që qarkulluan në rrjet, ish antari One Direction dëgjoi duke thënë largohuni nga rruga ime, teksa ai dhe një pjesëtar i sigurimit përpiqeshin të hapnin derën e makinës mes turmës së mbledhur përreth. Fillimisht u raportua se këngëtari ishte sjell keq me fansat, por vetë Zayn i mohoi pretendimet. Ai reagoi në komentet e videos së publikuar nga mediat ndërkombëtare duke sqaruar se personat me të cilët pati përplasje nuk ishin fansa të vërtetë. Sipas tij, ishte fjala për disa burra që e kishin bllokuar atë dhe ekipin e sigurisë për rreth 10 minuta pranë hyrjes së hotelit dhe makinës.
1: Club goes to Hollywood.
2: Sa po njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.

E, kjo posta shqiptare. Në përpulla akoma shikojmë shpikje të vjetra. Për shembull gra që korin gruri në fush. Se nuk bëjnë shpikje të reja, për shembull, burra që bëjnë mbjellje floku. Ose vajza që fryjnë buzët.

0: për kushtimi juaj meriton për krajen e duhur. Ofertë speciale përpunojnë si darsimet. Merë kredit diri në 50.000 euro pa hipotek, me normë preferencialit e interesit. Kampanja valide diri më 18 qeshor 2026. Për më shumë informata, vizitoni njërë nga degët më të afërta të bankës TEB, ose kontaktoni qendrën e firjeve 038-230-000. TEB, bank për një botë televizje.
1: Përshëndetje, zonja dhe zotrin. Ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja. Kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuare javës në radion Club FM. BB Rexa, One Day, Club FM Power.

0: Bibi Rexha, One Day, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

0: modeli më i kërkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po pret, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po pret? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rreth makinash nga Ulpiana deri te qaf.
2: Red Bull të bën me krahën. Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
3: Je po bërtisja tek posta për shërbimin dhe një postier aty më tha: "Mos o vendo postën zotëri." E pse? Sepse neve ta dim adresën. Oh, po edhe po të më ndjekësh, lagja ime është kaq e ngatruar sa të siguroj që do gjesh shtëpinë e gabuar zotëri.

0: Fundjava Big, këtë të shtundet e diel me hitet më të mira të George Michael dhe Wham në Radio Club FM. Ora 11:31 minuta.
1: Club FM, kape radion.
2: Blej tani në folia.com edhe kursje gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
3: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuaj se po mërzitem.
4: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
5: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtar i biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo ere e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
6: Një minut me Albi Fashion.
7: Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
8: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
9: Të rjetë më të fundit nga brendet
8: Albi Fashion.
9: Albi Fashion.
10: Prindër, sezoni i ri po vjen me ngjyra dhe shumë dashuri. Koleksioni i ri pranverver nga Okaidi sjell veshje të lehta, praktike dhe të planifikuara për çdo aventurë të fëmijëve tuaj. Materiale të buta, dizajne dhe kombinime që reflektojnë energjinë pranverës dhe ditëve pozitive. Që prej ditëve në shkollë e deri të fundjavat e mbushura me lojra, çdo detaj është krijuar për energji dhe buzëqeshje. Zgjidhni veshjet që i përshtaten personalitetit të tyre, sepse çdo fëmijë e ka historinë e vet për ta treguar. Okaidi, të sigurta për fëmijë të lumtur. Na vizitoni në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, tek Pallati i Rinisë, në Central Park si dhe Galeria Shopping Mall.
6: Një minutë me Albi Fashion.
9: Me Albi Fashion.
6: Një minutë
8: me Albi Fashion.
6: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
8: Albi Fashion.
9: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Club FM Guinness.
11: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
12: Alane Stack nga Shtetet e Bashkuara theu rekordin për hedhjen më të lartë të lirë në 24 tetorin në 2014-s. Ai u ngjit në stratosferë me një balon me helium në një lartësi prej 41419 metrash gjatë rënies së lirë. E Stack arriti një shpejtësi maksimale për 1322 km/h duke fyer barrierën e zërit. Rënia e tij e lirë zgjati saktësisht 4 minuta e 27 sekonda.
1: Club FM Guinness.
12: Budimir Sobat nga Kroacia mban rekord për mbajtjen më të gjatë të frymës nën ujë, vullnetarisht. Në 27 marsin e 2021-shit, ai arriti të qëndronte pa marrë frymë për 24 minuta e 37.36 sekonda. Para zhytjes, Sobat inhaloi oksigjen të pastër për të ngopur gjakun e tij. Ky rekord u arrit në një pishinë në qytetin e Sisakut, dhe e gjitha për bamirësi.
1: Club FM Guinness.
12: Sapo njohet me dy rekordet e reja Guinness këtu në Radion Club FM.
1: Club FM Guinness.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 12.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: A je lodh të punu prej shtëpisë? Her një mail e her një telefon, tu munuim rikrejt, tu punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hin bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për blerje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 kështet të menaxhueshme.
4: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri çdo vjet, ose, çdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
6: I never had to say goodbye.
7: E dë zhon, e ndjen, është freskia që dë zhon. Është uji më i dashur i shqiptarëve, uji rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës, i pastër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë, pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Uji rrugove. E pifshi për shnet.
8: Ofertë speciale në kondicionarët Beko. Kondicionar 12.000 BTU me 5 vite garancion për vetëm 299 euro. Kondicionar 18.000 BTU, 5 vite garancion me super qmim 479 euro. Oferta vlen deri më 22 qershor. Me mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jetë më mirë gjdo dit.
9: Klab FM, Kape Radio.

0: Kalo Kufind, bëj transfer nga e gjithë bota, pa kufizime në shumat hyrëse. Me 0% komision për çdo transfer me përshkrimin diaspora, në valutat, euro, dolar, franga, funta. Oferta është e vlefshme për klient individual. Kampanja valide deri më 30 shtator 2026. Për më shumë informata, vizitoni njërën nga digët më të afërta të bankës TEB, ose kontaktoni në qendrën e thirjeve 038-230-000. TEB, bank për një botë televizje.
1: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Fundjava Big, këtë të shtundet e diel me hitet më të mira të George Michael dhe Wham në Radio Club FM. Ora 12:30 minuta.
1: Club FM, kape radion.
2: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
3: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi i vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
4: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po pret, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po pret? Bëu me vetur 3 Kia. Na vizitoni në showroomin tek

Si janë bërë këta njerëzit e sotëm. Kërkojnë çdo gjë, po çdo gjë. Po të bëj vetëm një pytje, vetëm një. Po ku do t'i fusni çdo gjërat? Klab FM mos pyet, ka për radion.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuar e javës në radion Club FM. BB Rexha, One Day, Club FM Power Play.

0: Rexa, One Day, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
3: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: live. Sjell koncerte dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmut Orhan me 4 korrik në Prishtinë. Grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinis. Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup. Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarjet të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
1: Ej, ku je që o bën?
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, palimit.
3: Infinite, zjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për gjithë të trep, re online gjithë të det. Epko, falshli.
4: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

dje po bërtisja tek posta për shërbimin. Dhe një postier aty më tha: "Mos ofendo postën, zotëri." E pse? Sepse neve ta dim adresën. Oh, po edhe po të më ndjekësh, lagja ime është kaq e ngatruar sa të siguroj që do gjesh shtëpinë e gabuar, zotëri.

0: Ora 13 e 30 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
3: Red Bull të bën me krahë.
4: Ofertë speciale në kondicionarët Beko. Kondicionar 12.000 BTU me 5 vite garancion për vetëm 299 euro. Kondicionar 18.000 BTU, 5 vite garancion me super çmim 479 euro. Oferta vlen deri më 22 qershor. Me mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jeton më mirë çdo ditë.
5: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhëtim. Ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
6: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
7: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 444 049 600 900. Ose pa pagesë 0800 690.
8: I never had to say goodbye. High Tech Time on Club FM.
9: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM.
10: Samsung Galaxy Watch Ultra 2 i ardhshëm do të ketë një chipset të ri, me sa duket do të përdor Snapdragon Wear Elite. Një nga përmirësimet kryesore të këtij chipi është lidhja 5G Galaxy Watch Ultra Original, i cili fuqizohet nga Exynos 100. Samsung nuk bëri kurrë një version Bluetooth të Ultra siç bën zakonisht për modelet Galaxy Watch dhe Galaxy Watch Classic. Kjo do të ndryshojë këtë brez, pohon Galaxy Club. Publikimi holandez ka parë prova se Samsung do të lëshojë një version Bluetooth të Galaxy Watch Ultra 2, do të ketë Wi-Fi dhe sigurisht nëse Watch Ultra 2 do të ketë kapacitetet e ngjashme, mbetet për t'u parë. Aktualisht orët inteligjente më të fundit të Apple janë të vetmet me lidhjen 5G.
8: High Tech Time.
10: Nëse u zhgënjyet nga luçe, ka disa lajme të mira. Ferrari më në fund mund të rikthejë transmisionin manual. Një raport i ri sugjeron se prodhuesi italian i makinave mund të zbulojë një version me 3 pedale të 12 cilindrave këtë verë, duke shënuar potencialisht makinën e parë të prodhimit të Ferrarit me transmision manual në gati 2 dekada. Sipas The Supercar Blog, Ferrari 12 me manual mund të dalë në shitje që në korrik të këtij viti. Nëse është e vërtetë, do të ishte një model i parë kryesor i V12 GT i Ferrarit me manual që nga viti 2007. Por ka një problem. Modeli 12 manual ndoshta nuk do të shitet si një model normal prodhimi. Ferrari ka të ngjarë ta kufizojë makinën në vetëm disa qindra kopje të rezervuara për klientë të përzgjedhur.
8: High Tech Time.
10: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në clubfm.al.
8: High Tech Time.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuare javës në radion Club FM. BB Rexa, One Day, Club FM.

0: Rexa, One Day, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

0: Ai, e lund duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër. Kur je në kulmin e lojës, ty loja të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë dhe pa interes. Me kartën më të fortë për bleri online, solo kartë nga BBB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
1: A few moments later.
0: Ndreqa vjetit lojës, bëhu gamer vërtit. Hini solo, fitoj krej. Solo kartë nga BBB, apliko tani.
2: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuaj se po mërzitem.
3: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
4: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
5: Mendoni si kur protestat në përsheshe të ndodhnin si në rrjete sociale. Qeverit do ndërroheshin mëngjes, drek, dark, ose çdo dy.

Më tha djali, o ba, duat jetoj përjetësisht. Çfarë duhet të bëj? Martohu bir, i thash. E të pse të shëndodh? Ajo që i ndodh shumicës. Pa që i ndodh shumicës? E harrojnë dëshirën e parë.

0: fundjava Big, këtë të shtunde dhe diel me hitet më të mira të George Michael dhe Wham në Radion Club FM. Ora 14:30 minuta.
1: Club FM, kape radion.
2: Përkushtimi juaj meriton përkrahjen e duhur. Ofertë speciale për punonjësit e arsimit. Merr kredit deri në 50.000 euro pa hipotekë, me normë preferenciale të interesit. Kampanja valide deri më 18 qershor 2026. Për më shumë informata, vizitoni njërën nga degët më të afërta të bankës TEB, ose kontaktoni qendrën e firjeve 038-230-000. TEB, bank për një botë televizje.
3: Ofertë speciale në kondicionar Beko. Kondicionar 12.000 BTU me 5 vite garancion për vetëm 299 euro. Kondicionar 18.000 BTU, 5 vite garancion me super shmim 479 euro. Oferta vlen deri më 22 qershor. Me mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jetë më mirë çdo ditë.
4: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është ka qetë. Po thuaj se po mërzitem.
5: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
6: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmut Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinis, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarjet të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.

0: I've noticed you around.
1: Gjatë pandemisë kam rënë disa herë nga krevati, duke u përpjekur që të ruaj një distancë.
0: Would you go to bed with me?

0: A dini se cila është fuqia e radios? I flet miliona dëgjuesve njëkohësisht, por edhe secilit në konfidencë.
1: Il problema è la radio. Questa radio che non smette e che continua a dirci le stesse cose da tanti anni.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kursje gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
5: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është uji më i dashur i shqiptarve. Uji rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës. I pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerojnë çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Uji rrugove. E pifshi për shnet.
6: Në Preview Bar, muzik live çdo natë.

0: jashtëzakonshëm, shoqëri e mirë dhe momente që mbeten gjatë. Preview Bar. Preview Bar. Arbri te Minimax.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollon karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: Oh, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
4: E dini si kanë ardhur kohët? Dashuria fillon me emoji, vjen me sin, dhe mbaron me tjetër te koncerti Coldplay.

dini se si më tha gruaja mbrëm gjithë ambëlsi. Gjithë jetën time kam bërë dashuri vetëm me një burr. Dhe zakonisht ky ke qenë ti. E si ta kuptoj këtë?

0: Ai dini si më thash shokujmi punës sot mëngjes. Në qoftë se kësaj lidhje sime të dashurisë do t'i vija një titull filmi, do t'a quaja Parrall nga e kaluara. Po ti më tha, i ke vëndu një emër?
1: Më zuri ngushtë.
0: Zdi e shti thoja. Shti thoja. Jo, nuk... Qa ti thoja?
1: Po

Këtë javë shoqërova një turist. Kur ishim te pazari i ri në Tiranë, e pyeta: "Si të duket? Si serial Netflixi?" Më thot: "Aktorë që pinë kafe." Ue, e si ta kuptoja unë këtë?

0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të George Michael dhe Wham në Radion Club FM. Ora 15:31 minuta.
1: Club FM, kape radion.
2: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: qenë, e qetsin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është ka qetë. Po thuaj se po mërzitem.
1: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
2: Ofertë speciale në kondicionarët Beko. Kondicionar 12.000 BTU me 5 vite garancion për vetëm 299 euro. Kondicionar 18.000 BTU, 5 vite garancion me super shmim 479 euro. Oferta vlen deri më 22 qershor. Me mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Top 5 on Club FM.
4: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club.

0: than a vending apart. Pamela, better than before.
1: Not saying much.
2: Dëgjuat 5 këngët më të mira të javës në Club FM Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
3: Udhëtimi juaj tani sa në ultim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
4: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: bëm dola nga dushi dhe i thash nuses, shpirti uli pak perdet se mos na shohin komshint.
1: Mos e vra mendjen. Edhe po të pan, ata do ulin perdet e tyre.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. BB Rexha, One Day, Club FM Power Play.

0: Rexa, One Day, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: A je lodh të punu prej shtëpisë? Her një mail e her një telefon, të munuim rikrejt, të punu pa orar, e prap punës o kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hin bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për gjerje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim deri në 36 kësët të menagjueshme.

0: shëndetje zonja dhe zotrin. Ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja. Kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
1: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.

Brëm kishim një derg familjare në një restorant peshku. Vajza na prezantoi të dashurin e ri. Ishte goxha djalë. Andi nga fundi vajza më pyeti: "O ba, ke ndonjë ide për ndonjë surprizë që mund t'i bëj shpirtit tim?" Po i thash: "Hire kamarierin edhe thuaj t'i japi llogarin." Surprizë garantuar.

Kalo Kufind, bëj transfere nga e gjithë bota, pa kufizime në shumat hyrëse. Me 0% në komision për çdo transfer me përshkrimin diaspora, në valutat, euro, dolar, franga, funta. Oferta është e vlefshme për klient individual. Kampanja valide deri më 30 shtator 2026. Për më shumë informata, vizitoni njërë nga digët më të afërta të bankës TEB, ose kontaktoni në qendrën e thirjeve 038 230 000. TEB, bank për një botë lëvizje.

Po dëgjoja mbrëm në televizor një politikan. Po ndërtojmë të ardhmen e ndritur, thoshte. Mërzita shumë, pasi askush nuk e pyeti se të ardhmen e kujt po ndërton.

0: Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuare javës në radion Club FM. BB Rexha, One Day, Club FM Power Play.

0: Rexha, One Day, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 16:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrjet e qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
4: Red Bull të bën me krahë.
5: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është ka qetë. Po thuaj se po mërzita.
6: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
7: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë ngjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
8: Shkenca thotë që stili jonë duhet me uri për tri gjdo vjetë. Ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i procesni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
9: A je normal te?
10: Pse, qa ka që nuk shkon?
9: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
10: Qa kuptove?
9: Verzioni mëngjesit të zonjeri ju është demo verzion.
10: Qysh bre demo verzion?
9: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e ky kolegus flat.
10: A, ky vish me muzik flat.
9: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme që verzioni jon demo të kompletohet.
11: Flori, Eli dhe Bledi nga hëna në të prandën ora 7:10, klubi i mëngjesit vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
12: E, si është bota? Kam filluar të pëlqej më shumë ushqimin sesa njerëzit. Club FM ka për radion.

0: Përshëndetje zonja dhe zotrin, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja. Kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
1: Jam e fat, ha?
2: Tha gruaja mbrëm.
1: Megjithëse jam shëndoshur pakësi shumë, ha? Këpucët vazhdojnë të më bëjnë akoma.

brëm, umbi skuadra ime e zemrës dhe nervat kishin arritur kulmin. Në këtë moment gruaja përballë. Unë që zieja për brënda. Më falë, por kur hidhet kripa? Para apo pas zjerjes?

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuare javës në radion Club FM. Bibi Rexha, One Day, Club FM Power Play.

0: Rexha, One Day, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Ej, ku je, që o bën?
3: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka loj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
4: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, rri online çdo ditë. IPKA.
5: Standarde, zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë AMK SHPK.
6: Shoferi im dhe City Taxi im dhe City Taxi.
7: Tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish vonesa në ultim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën ton. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.

mbrojtje e 3 fish vonesa në ultim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.

0: Përshëndetje, zonja dhe zotrin. Ju flet.
1: Sa po kredia aprovohet, pagesa deri
2: në si blerë me kosto 0% interes.
3: Mirat në sallon përpiqesh. Ai

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 18:01 minutë.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Për kushtimi juaj meriton për krajen e duhur. Ofertë speciale për punonjësit e arsimit. Merë kredit diri në 50.000 euro pa hipotek me normë preferencialit të interesit. Kampanja valide diri më 18 qëshor 2026. Për më shumë informata, vizitoni njërë nga degët më të afërta të bankës TEP ose kontaktoni qendrën e firjeve 038-230-000. TEP, bank për një botë televizje.
4: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është ka qetë. Po thuaj se po mërzitem.
5: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
6: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
7: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
6: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
7: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
6: Po su shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
7: Oh, fantastike.
6: Ja.
7: Një Red Bull?
6: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
7: Por pika më afërt është 20 km larg.
6: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
8: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj i sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
9: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0300 444 dhe 049 600 900. Ose pa pagesë 0800 690.
10: I never had to say goodbye. No matter what, no matter what, you got.

Dhe tani një këshill. Të shqetësohesh është budallallëk i madh. Njësoj si kur të mbash një çadër në dorë në kërkim të shiut. Klab FM, mos e prish të rezin, ka për radion.

0: Letanii disa fakte confuze. Aceam tot në nui? Aka etje peshku? Desa lekët nuk rritën në pem? Pse bankat kanë degë? Pse mastici nuk ngjit në shishën e vet?
1: Po të çmendur, ha?

0: fare. Dje hipa në makinë dhe kur mbërritën Durrës, i abitur pyeta veten.
1: Çunë Durrës? Për ku isha në Insur, more?
0: Club FM

0: Një minutë me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minutë me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Nëse mendoni se Parfois është vetëm për aksesor, është koha ta shohësh koleksionin e ri pranverë.

0: erdhë dy mijë e njëzet e gjashtë. Edhe këtë sezon ne kemi bashkuar gjithçka që I duhet garderobës tënde në një vend të vetëm, nga fustanet e setet e leta deri te çantat ikonike dhe bijuteritë që transformojnë çdo pamje. Pavarësisht planeve, në Parfois do të gjesh saktësisht atë detajin që të mungon për ta bërë veshjen tënde të duket e kompletuar. Na viziton në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, në rrugën Garibaldi, Galeria Shopping Mall dhe në Central Park.
1: Një minut me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
1: Një minut
2: me Albi Fashion.
1: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
0: Ora 18:30 minuta.
4: Club FM.
5: Kape Radion.
6: A je lojnë duke ombur në lojt për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kurmin e lojës, ty lojt të ndalit. E kjo në talit, zgjith PC që nuk të bën stres dhe pakuan deri në 36 këste pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kart nga BBB, ti më të ndash të bleri online në këste të menagjushme për ty.
7: A few moments later.
6: Ndreqa vjetit lojt, bëhë gamer vërtit, hini solo, fitaj krej, solo kart nga BBB, aplikotani.
8: Në Preview Bar, muzik live çdo natë,

0: që më jashtëzakonshëm, shoqërie mirë dhe momente që mbeten gjatë. Preview Bar, Preview Bar, arbri te Minimax.
1: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht, si dhe shumë ngjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
2: Top 5 on Club FM.
3: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM.

0: edhe në vendin e parë. Pamela, Better Than Before. Dëgjuat 5 këngët më të mira të javës në Club FM Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM.
3: Samsung Galaxy Watch Ultra 2 i ardhshëm do të ketë një chipset të ri, me sa duket do të përdor Snapdragon Wear Elite. Një nga përmirësimet kryesore të këtij chipi është lidhja 5G Galaxy Watch Ultra Original, i cili fuqizohet nga Exynos 100. Samsung nuk bëri kur një version Bluetooth të ultra si që bën zakonisht për modelet Galaxy Watch dhe Galaxy Watch Classic. Kjo do të ndryshoj këtë brez, pohon Galaxy Club. Publikimi holandez ka parë prova se Samsung do të lëshoj një version Bluetooth të Galaxy Watch Ultra 2, do të ketë Wi-Fi dhe sigurisht nëse Watch Ultra 2 do të ketë kapacitetet në ngjashme, mbetet për t'u parë. Aktualisht, orët inteligjente më të fundit të Apple janë të vetmet me lidhjen 5G.
2: High Tech Time.
3: Nëse u zhgënjyet nga luçe, ka disa lajme të mira. Ferrari, më në fund, mund të rikthej transmisionin manual. Një raport i ri sugjeron se prodhuesi italian i makinave mund të zbulojë një version me 3 pedale të 12 cilindrave këtë ver, duke shënuar potencialisht makinën e parë të prodhimit të Ferrarit me transmision manual në gati 2 dekada. Sipas The Supercar Blog, Ferrari 12 me manual mund të dalë në shitje që në korrik të këtij viti. Nëse është e vërtetë, do të ishte një model i parë kryesor i V12 GT i Ferrarit me manual që nga viti 2007. Por ka një problem. Modeli 12 manual ndoshta nuk do të shitet si një model normal prodhimi. Ferrari ka të ngjarë ta kufizoj makinën në vetëm disa qindra kopje të rezervuara për klientë të përzgjedhur.
2: High Tech Time.
3: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hightech-u, klikoni në clubfm.al.
2: High Tech Time.
4: Sante kam vendosur, do t'a fik frigoriferin.

të qesh. Motra, për herë të parë vrau mendje. Ka të themos e vëri

Je deputeti i lagjes kishte shkruar një status. Bashkëqytetar, për shkak të çmimeve drita në fund të tunelit është fikur. Provoni çakmak.

0: sakt mund dësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19.
1: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Përshëndetje, zonja dhe zotrin. Ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja. Kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 44 dhe 049 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
5: I never had to say goodbye.
6: A je normal te?
7: Pse, qa ka që nuk shkon?
6: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
7: Qa kuptove?
6: Verzioni mëngjesit të zonjeriu është demo verzion.
7: Qysh bre demo verzion?
6: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidhim dy lofe e ky kolegus flat.
7: A, ky vesh me muzik flat.
6: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzikë të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
8: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi i mëngjesit vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.

jetojmë kohë që më shumë vlen financiarisht një pemë e shkulur se një e mbjell, një balerinë e vrarë se një e gjallë. Lajmi i keq është bum, lajmi i mirë është i mërzitshëm.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuare javës në radion Club FM. BB Rexha, One Day, Club FM Power Play.

0: Alexa, One Day, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora

0: Më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po pret, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po pret? Bëu me vetur 3 Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parkway Businessit. Kia.
1: Ofertë speciale në kondicionarët Beko. Kondicionar 12.000 BTU me 5 vite garancion për vetëm 299 euro. Kondicionar 18.000 BTU, 5 vite garancion me super çmim 479 euro. Oferta vlen deri më 22 qershor. Me mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jetë më mirë çdo ditë.
2: Top 5 on Club FM.
3: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
2: Number 5.
4: Në vendin e 5, Maroon 5, Heroin.
2: Number 4.
4: Në vendin e 4, Rolling Stones, In the Stars.

0: dhe në vendin e parë, Pamela, Better Than Before. Dëgjuat 5 këngët më të mira të javës në Club FM Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë.

e dini se si më duken pozita dhe opozita? Fix si dy prindër të divorcuar që shtyjnë kalamajt, veç ta urrejnë prindin tjetër.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Shkenca thot që stili jonë duhet me uri për tri gjdo vjetë, ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
2: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
3: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
4: Fundjava Big në Radion Club FM me George Michael dhe Wham. Wake me up.

0: Fundjava Big, këtë të shtunde dhe djel me hitet më të mira të George Michael dhe Wham në Radio Club FM.
1: Unë gërmoj, ti gërmon, aja jo gërmojnë. Bo,

want to end.

0: Ma pyeti një fëmijë sot.
1: Çfarë viti ke lindur ti?
0: I thash 1900 e më ndërpreu. E ke gabim, ai nuk është vit. Vitet fillojnë me 2000 e Club FM

Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

Më pyet i djali, cila është diferenca midis fjalës indiferent dhe apatik? I thash, as nuk e di, as nuk më intereson.

0: ora 20:31 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: A e lot të punu prej shtëpis? Her një mail, e her një telefon, tu munu më mri krejt. Tu punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Eh? Hin bukirate pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 gëstet të menagjueshme.
3: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
4: Kam paqen dhe qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuaj se po mërzitem.
5: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
1: Club FM Guinness.
6: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
6: Alane Stack nga Shtetet e Bashkuara theu rekordin për hedhjen më të lartë të lirë në 24 tetorin e 2014-s. Ai u ngjit në stratosferë me një balon me helium në një lartësi prej 41.419 metrash. Gjatë rënies së lirë, Eu Stack arriti një shpejtësi maksimale prej 1322 km/h duke fyer barrierën e zërit. Rënia e tij e lirë zgjati saktësisht 4 minuta e 27 sekonda.
1: Club FM Guinness.
6: Budimir Sobat nga Kroacia mban rekord për mbajtjen më të gjatë të frymës nën ujë, vullnetarisht. Në 27 marsin e 2021-shit, ai arriti të qëndronte pa marrë frymë për 24 minuta e 37.36 sekonda. Para zhytjes, Sobat inhaloi oksigjen të pastër për të ngopur gjakun e tij. Ky rekord u arrit në një pishinë në qytetin e

0: si sakut dhe gjitha për bamirësi.
1: Club FM Guinness.
0: Sapo njohet me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion Club FM.
1: Club FM Guinness.

thash të dashurës, po i vizaton vetullat si shumë lart. Do t'ja jo duke i e surprizuar. Në fakt, ashtu ka një javë që duket.

Po shikoja debatet në parlament mbrëm dhe të smu kujtove dritëro. Mund të nxirësh një katundar nga katundi, por jo katundin nga katundi.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuare javës në radion Club FM. BB Rexha, One Day, Club FM Power Play.

0: Rexa, One Day, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 21:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Në Preview Bar, muzik live çdo natë.

0: jashtëzakonshëm, shoqëri e mirë dhe momente që mbeten gjatë. Preview Bar. Preview Bar. Arbri te Minimax.
1: High Tech Time on Club FM.
2: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM. Samsung Galaxy Watch Ultra 2 i ardhshëm do të ketë një chipset të ri, me sa duket do të përdorë Snapdragon Wear Elite. Një nga përmirësimet kryesore të këtij chipi është lidhja 5G Galaxy Watch Ultra Original, i cili fuqizohet nga Exynos 100. Samsung nuk bëri kur një version Bluetooth të ultra si që bënë zakonisht për modelet Galaxy Watch dhe Galaxy Watch Classic. Kjo do të ndryshoj këtë brez, pohon Galaxy Club. Publikimi holandez ka parë prova se Samsung do të lëshoj një version Bluetooth të Galaxy Watch Ultra 2, do të ketë Wi-Fi dhe sigurisht nëse Watch Ultra 2 do të ketë kapacitetet në ngjashme, mbetet për tu parë. Aktualisht, orët inteligjente më të fundit të Apple janë të vetmet me lidhjen 5G.
1: High Tech Time.
2: Nëse u zhgënjyet nga luçe, ka disa lajme të mira. Ferrari, më në fund, mund të rikthej transmisionin manual. Një raport i ri sugjeron se prodhuesi italian i makinave mund të zbuloj një version me 3 pedale të 12 cilindrave këtë verë, duke shënuar potencialisht makinën e parë të prodhimit të Ferrarit me transmision manual në gati 2 dekada. Sipas The Supercar Blog, Ferrari 12 me manual mund të dalë në shitje që në korrik të këtij viti. Nëse është e vërtetë, do të ishte një model i parë kryesor i V12 GT i Ferrarit me manual që nga viti 2007. Por ka një problem. Modeli 12 manual ndoshta nuk do të shitet si një model normal prodhimi. Ferrari ka të ngjarë ta kufizojë makinën në vetëm disa qindra kopje të rezervuara për klientë të përzgjedhur.
1: High Tech Time.
2: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.

përfundim ishtë mund të them se jam gjeni. Sot i thash bosit, po shkoj në tualet. Mirë, më tha. Vetëm se nuk i tregova tek cila. Tani jam rehat në shtëpi.

0: thoje?
1: Thuaj,
0: ndjes. Asnjëri në histori njerëzore nuk është mbytur për vdekje kur gëlltit krenarin.

që dëgjove të kujtoj ishin? Mosu Merakos. Edhe ai Karaj.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

Dhe tani një këshill për ju që jeni në timon me një fjalor të ri. Slow the sohu, që do të thotë mos jep gaz dhe freno lehtë.

mu drejtua e dashura. Shpirt, kur mbeta pa punë ti ishe pranë meje. Kur humba provimin, kur kalova Covidin, ti aty. Edhe si vjet që humba shtëpinë, edhe tani avionin, ti gjithmonë pranë meje. Po, zemër, aty do t'jem pranë teje. Jo, kam filluar të dyshoj se ti je fati imi keq. Ha?

Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23:01, 101.7 Radio Club FM.

A di se thot komshiu im për çunin e vet që luan gjithë ditën PlayStation. Të presësh që ky dështaku im të ndryshojë botën është njësoj sikur të shpresosh që ajo fshesa në obor të çeli lule.

thash të dashurës, po i vizaton vetë latë si shumë lartë. Dotja jo duke je surprizuar. Në fakt, ashtu ka një javë që duket.

0: bjeshkova në një intervist punë dhe një moment mbusha godën me uj. Por, më derdh pak.
1: I emocionuar, ha? Më tha pronari shumë i lumtur.
0: Jo,
1: i thash.
0: E kam zakon që gjithmonë jap 110%.

e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 24:02. Kudo që të jesh, në Kosovë apo Shqipëri, dëgjoni Radio Club FM, pjesë e rrjetit Club FM.

0: Ora 24:30 minuta.
1: Te i bella. Çdo mall që shikoj lexon Made in China. Përpiqem të fantazoj sikur jam në Kinë. Me siguri rrobat atje do të thonë

Thoni po të doni se nuk jam i zgjuar. Kur isha fëmi, shokët më godisnin me monedha. Unë imblodha ato pak nga pak, kryova një biznes dhe sot shokët punojnë.

Dhe tani një këshill miq. Jeta nuk është më patreku ti luan çfarë do që ke qejf. Jeta është radio që ti duhet të shijosh atë që po lë.

thashtë të dashurës, po i vizaton vetë ullatë si shumë lartë. Do t'ja jo duke je surprizuar. Në fakt, është u ka një javë që duket.